0: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра, пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун, бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол. ҷаҳони футбол дар садои душанбе.
1: шунавандаҳои иззатманд, дӯстдорони футбол, нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои душанбе тақдиматон медорем. шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо. Роберто Мартинез аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия истеъфо дод. Роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати Португалия ибрози назар кард. даври ҳаштяк ниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026. ҳазорҳо сокинони Кабо Верде пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 дастаро ҳамчун қаҳрамон истиқбол гирифтанд. мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар маркази техникии Федерасияи футболи Тоҷикистон ҷамъомади тамринӣ мегузаронанд. Швейтсария охирин дастае шуд, ки ба чоракфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт. шарҳи ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем. Роберто Мартинес аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия истеъфо дод. сармураббии мунтахаби Португалия Роберто Мартинес пас аз нокомии даста дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026 аз вазифаи худ истеъфо дод. мунтахаби Португалия дар даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз мунтахаби Испания шикаст хӯрда, аз идомаи мубориза барои унвони қаҳрамонӣ маҳрум шуд. пас аз анҷоми ин бозӣ Мартинеси испанӣ расман эълон кард, ки аз мақоми сармураббии мунтахаби Португалия канор меравад. ба иттилои расонаҳои Португалия эҳтимолан Жорже Жезуш сармураббии нави мунтахаби кишвар таъин хоҳад шуд. гуфта мешавад, ки ӯ бо Федерасияи футболи Португалия то анҷоми ҷоми ҷаҳони футбол 2030 шартнома ба имзо мерасонад. ёдовар мешавам, ки Роберто Мартинес аз моҳи январи соли 2023 роҳбарии мунтахаби Португалияро ба ӯҳда дошт ва дар ин муддат дастаро ба марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳони футбол 2026 расонд. ҳамчунин Мартинес бо тими миллии Португалия ғолиби лигаи миллатҳои UEFA дар мавсими 2024-2025 шуда буд. роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати Португалия ибрози назар кард. пас аз хориҷ шудани мунтахаби Португалия аз ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, Криштиану Роналдо аз эълони қарор дар бораи ояндаи худ дар ҳайати тими миллӣ худдорӣ кард. ман қарорҳои саросимавор қабул намекунам ва намехоҳам диққатро аз он чизе, ки даста дар ин ҷоми ҷаҳон анҷом дод, ба баъзе қарорҳои шахсии худам равона кунам. нашрияи Рекорд фишурдаи суханони роналдоро иқтибос овардааст. мунтахаби Португалия дар бозии даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз Испания шикаст хӯрд. голи ғалабаи испаниҳо дар вақти иловагӣ аз ҷониби Микел Мерино ба самар расид. барои Криштиану Роналдо ин шашумин ҷоми ҷаҳон дар фаъолияти касбиаш буд. дар ин муддат ҳамлагари португалӣ дар 27 бозӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок карда, 11 гол ва 2 партофти головар анҷом додааст, аммо то ҳол натавониста соҳиби ҷоми қаҳрамонӣ гардад. даври ҳаштагниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2026. акнун аз навгониҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мегӯем. дар даври ҳаштагниҳоӣ ду бозии ҷолиб баргузор шуд, ки дар натиҷа мунтахабҳои Белгия ва Испания бо пирӯзиҳои муҳим ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд. белгия тими Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод, дар ҳоле ки Испания бо голи дерҳангомии Микел Мерино бар Португалия бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада, роҳхати даври навбатиро соҳиб шуд. шаҳри бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
2: шоми гузашта мунтахабҳои Португалия ва Испания бозии даври ҳаштагниҳои худро баргузор карданд. Дидори дастаҳо дар майдони AT&T парки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, бо ҳисоби минималӣ 1-0 бо ғалабаи Испания хотима ёфт. Ягона голи бозиро Микел Марино дар дақиқаи изофа кардани нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида, ғалабаи дасташро дар вақти асосӣ таъмин намуд. Ҳамакнун Португалия аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт ва Испания ба даври баъди роҳ ёфт. Бояд қайд кард, ки сармураббии дастаи Португалия Роберто Мартинес баъд аз шикаст аз дастаи Испания аз мақомаш истеъфо дод. Дар даври чорангниҳоӣ мунтахаби Испания бо Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. Субҳи имрӯз боз як рақобати дигари давр миёни мунтахабҳои Белгия ва яке аз мизбуни мусобиқот Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Футболбозони тими миллии Белгия аз дақиқаҳои аввали бозӣ ташаббусро ба даст гирифта, ҳанӯз дар дақиқаи нуҳуми бозӣ Декателаре ҳисоби бозиро кушод. Голи дуюмашро футболбози тими миллии Белгия дар дақиқаи 33-уми дидор ба дарвозаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид намуда, дублро ба номаш сабт кард. Ҳамчунин Ханс Ванакен ва Ромео Лукако аз ҳайати дастаи Белгия ба задани гол мушарраф гардиданд. Ягона голи тими мунтахаби Амрикоро Леон Тилман ба самар расонид. Бозии дастаҳо бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи мунтахаби Белгия хотима ёфт. Бозингари беҳтарини дидор Шарл Декателаре дониста шуд. Месазад қайд кард, ки ҳамаи мунтахабҳои мизбон аз қабили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада аз идомаи рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум гаштанд.
1: ҳазорҳо сокинони Кабо Верде пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 дастаро ҳамчун қаҳрамон истиқбол гирифтанд. Дастаи миллии Кабо Верде пас аз иштироки аввали худ дар чемпионати ҷаҳонӣ ба ватан баргашт, ки дар онҷо ҳазорон мухлис, аҳли оила ва мансабдорон ба унвон расиданд. Мувофиқи маълумоти Reuters, 5 июл дар фурудгоҳ дар шаҳри Прая ва дар кӯчаҳои пойтахт даста ҳамчун қаҳрамонони миллӣ қабул карда шуд. Бозингарони футбол бо мошинҳои кушода дар шаҳр сафар карданд, ки дар онҳо ҳазорон одам, мусиқӣ ва рақсҳо иштирок доштанд. Қаҳрамонони асосии ин вохӯрӣ Сидни Лопес Кабрал, ки голро дар дарвозаи Аргентина зад, ва дарвозабон Возиния буданд, ки дар муддати мусобиқа ба ситораи интернетии ҷаҳон табдил ёфт. Дар вақти баргашти ӯ ба хона, шумораи пайгириҳояш дар Instagram ба 26 миллион расида буд. Гарчанде ки даста ҷоизае ба даст наовардааст, аммо иштироки он дастаро ба яке аз дастаҳои равшантар ва оммавӣ дар мусобиқа табдил дод. Швейцария охирон дастае шуд, ки ба чоракфинали ҷоми ҷаҳонии 2026 роҳ ёфт ва Колумбияро ба силсилаи пеналтӣ пас аз мусовии бегол дар вақти асосӣ ва иловагӣ шикаст дод. Дар тӯли 120 дақиқа дастаҳо натавонистанд ҳисобро кушоянд, сарфи назар аз он ки ҳарду даста лаҳзаҳои хатарнок доштанд. Яке аз қаҳрамонони бозӣ дарвозабони Швейцария Грегор Кобел буд, ки якчанд маротиба сейф кард ва дарвозаи дастаашро бетағйир нигоҳ дошт. Тақдири роҳхати чоракфинал дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. در پیشنهاد همکارمون سامون سلطان‌زاده.
2: бозии дастаҳои Аргентина ва Миср дар майдони Мерседес Бенс Арена баргузор гардид. Дастаҳо як бозии таърихиро пешкаши ҳамагон намуданд. Нимаи аввали дидор бо бартарияти мунтахаби Миср ба анҷом расид. Голи аввали дидорро ҳимоятгари мунтахаби Миср Ясер Иброҳим ба номаш сабт кард. Нимаи дуюми бозиро низ мисриҳо хуб оғоз карда, дар дақиқаи 67-ум ҳисобро 2-0 намуданд. вале футболбозони мунтахаби Аргентина характери қаҳрамонии худро нишон дода, тавони сан ки камбэк кунанд ва роҳхати марҳилаи чорагниҳоиро соҳиб гарданд. Голҳои Аргентинаро Кристиан Ромеро, Лионел Месси ва Энзо Фернандес ба самар расониданд. Ситораи асосии даста Лионел Месси беҳтарин бозингари дидор дониста шуда, боз як рекорди дигарро ба номаш сабт намуд. Мунтахабҳои Швейцария ва Колумбия бозии охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро баргузор карданд. Дастаҳо натавонистанд ба дарвозаи якдигар гол зананд ва тақдири бозиро силсила зарбаҳо пеналти ҳал намуд. Мунтахаби Швейцария бо ҳисоби 4-3 дар задани зарбаҳои 11 метра кумёб гардид ва роҳхати марҳилаи баъдиро моли худ кард. ҳамакнун бо тамом шудани бозиҳои даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамаи иштирокчиёни даври чорагниҳоӣ маълум шуд. Дар ин давр мухлисон ва ҳавадорони футболро 4 бозӣ интизор аст. Мунтахабҳои Фаронса бо Марокаш, Испания бо Белгия, Норвегия бо Англия ва Аргентина бо Швейцария рӯ ба рӯ хоҳанд шуд. Yo, хабар мешавем ки бозиҳои даври 4-як ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 аз 9 то 12 июл давом мекунад.
1: منتخبی جوانان تاجیکستان در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان جمع‌آمدی تمرینی می‌گذرانند. منتخبی جوانان تاجیکستان نخستین دسته گردید که آمادگی را در مرکز تکنیکی نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که چند پیش در ورزاب مورد استفاده قرار گرفت آغاز نمود. سرمربی تیم جوانان تاجیکستان رستم خوجایف برای اشتراک در جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی 28 فوتبال باز را دعوت کرده است. دسته در دایره آمادگی به بازی‌های دوری انتخابی جام آسیا 2027 машқҳои ҳадафманд анҷом медиҳад. Бозиҳои даври интихобӣ аз 31 август то 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор мешавад. Ҳарифони мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар гурӯҳи Т тимҳои Баҳрайн 31 август, Афғонистон 3 сентябр ва Урдун 6 сентябр мебошанд. Тибқи низомномаи мусобиқа ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ва инчунин 7 дастаи беҳтарине ки ҷои дуюмро соҳиб мешавад, роҳхати марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2027-ро ба даст меорад. Ҷамъомади таълимии ва тамринии маркази техникии федерасияи футболи тоҷикистон дар варзоб марҳилаи муҳими омодагии даста ба бозиҳои расмӣ дар пеши сода ба шумор меравад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муҳаррири барнома Муқаддас Машабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: дидгоҳ чашмандозе аз саҳифаҳои матбуот андешаи коршиносону таҳлилгарон оид ба аҳдофи гурӯҳҳои ифротӣ дар бахши дидгоҳ аз радиои тоҷикистон
1: шунавандагони азиз салом мавзӯи имрӯзаи барнома ҳузури табақаи зиёӣ ва зарурати анҷоми рисолати иҷтимоӣ таърихи афкори пешқадами башарӣ собит сохтааст ки ақвоми мутафаккир танҳо бо роҳи равшангарӣ ва бедории фикр ба қуллаҳои баланди тараққиёт ва тамаддун расида дар масири хушбахтӣ ва саодати иҷтимоӣ гомҳои сазовор бардоштанд андеша ва фикре ки бар пояи ақлу мантиқ созмон ёфтааст таҷаддуд ва навгароии тадриҷиро дар ниҳод ва баданҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд оварда рушду таҳаввулро боис мегардад чуноне ки файлософи англис ҷон лок гуфта буд афкор оламро идора мекунад ва дар партави ин ҳикмат метавон ба ин натиҷа расид ки кори фикрӣ ба мабнои хираду мантиқии зинда роҳандозишудаи ниҳоди муҳимтарини иҷтимоӣ зиёиёну равшанфикрон ҷомеаи инсониро аз дарун тағйир медиҳад ва роҳи мунсифонаи одилонаро манзур месозад ин зиёиёну равшанфикронанд ки аз бомдоди таърихи инсонӣ то имрӯз муқобили зулму истибдод ки аз ҷаҳолату хурофот ва таассуб реша мегиранд мубориза мебаранд ва дар ин ҷода ҳатто муҳимтарин арзишҳои рӯҳӣ ҷисмиро аз даст медиҳанд фидокорӣ дар роҳи илму хират ва наҷоти мардумӣ аз вабои собиқадор ҷаҳлу хурофот меъёри зиндагии зиёӣ ва равшанфикр аст калимаи зиёӣ аз решаи арабии зиё баргирифта шуда маънои партав афкандан тобон шуданро медиҳад чун зиёӣ ва рӯшанфикр бо ҷаҳолат хурофот таассуб суннаписандӣ ва вопасгароие ки умдатан бо иртиҷоъхоҳӣ ва муҳофизаткорӣ тавъаманд ҳамвора дар муборизаву муқовимати шадид аст зотан ба хурофоту таассуб дар ҳар шакле даргир мешавад ин даргирӣ ва муқовимати ҳадафмандона хатти маши зиёиро аз табақоти дигари иҷтимоӣ ҷудо мекунад роҳу масири ҳаракати зиёӣ дар ҳар давру замон муайян ва мушаххас аст ҳалли мушкилот ва масоили фикрӣ ақидати иҷтимоӣ фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ва дар ин зимн наҷоти иҷтимоӣ аз хатар ва вабои доимӣ хурофот ва таассуби дини мазҳабӣ ва сиёсию миллӣ дар ин амр зиёӣ ҳатто ҷонашро ба гарав мемонад ва рисолати иҷтимоӣ фикрӣ дар маҷмӯъ инсонияшро сомон медиҳад албатта кори рӯшанфикрӣ кори на як ду нафар балки кори дастаҷамъии фикрӣ аст танҳо дар натиҷаи муколамаи мутақобилан судманд ва орӣ аз ғараз ва табодули назари табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва фарҳангӣ фазои бози рӯшанфикрӣ дар ҷомеа доман густурда роҳи наҷоти инсонӣ аз вартаи хурофоту таассуби саросарӣ тадриҷан дар ҳамаи сатҳҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва сиёсию иқтисодӣ имконпазир мегардад ин аст ки файлософи машҳури асри бистум мишел фуко навиштааст ки кори рӯшанфикрӣ корест ҳамагонӣ маҳсули хиради ҷамъӣ ва мантиқи муколама ба таври куллӣ дар доираи фарҳанги муосири форсӣ таҳти мафҳуми зиёӣ ва рӯшанфикр асосан ду нуқта шарҳу тавзеҳ ёфтааст якум касе ки дорои биниши огоҳона мантиқӣ дур аз хурофа ва таассуб бошад дуюм касе ки мӯътақид ба нақш ва арзиши донишу фарҳанг дар пешрафти ҷомеа ва беҳрӯзии мардум бошад тибқи маълумоте ки дар заминаи кори фикрӣ ва равшангарӣ анҷом ёфтааст меъёр ва далоили зиёде барои таҳаққуқи фаъолияти ин табақаи муассири иҷтимоӣ вуҷуд дорад ки ҳамагӣ шахсияти комили зиёӣ ва рӯшанфикрро дар ҷомеа рӯнамоӣ мекунанд ва рисолаташро таъид месозанд барои намуна ба мушаххасоти зайл таваҷҷӯҳ мекунем зиёӣ ва рӯшанфикр ба қазову қадар бовар надорад қолаб ва мутаассибу карахт нест дар мавриди масъалаҳои муҳими иҷтимоии сиёсӣ иқтисодӣ ахлоқӣ динӣ илмӣ фарҳангӣ қатъи назар аз шароит ва замон дидгоҳашро озодона баён мекунад барои ба мардум хизмат кардан масъулият дорад ба афкору ақоиди ғайриилмӣ сеҳр ҷоду хурофот пайваста дар мубориза аст дорои шахсияти томи илмӣ эҷодӣ иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аст тафаккури интиқодиро дар меҳвари фаъолият дониста барои интиқоди афкори хурофотӣ таассубӣ ва умуман ғайриилмӣ далел дорад пайваста дар пай таҳаввули фикрӣ ва эҷодӣ буда аз тариқи мутолиоти густурда ва мушоҳидоти рӯзмарра доираи донишу биниш ва таҷриботашро тавсия мебахшад ба тақдири ҷомеа ва давлати миллӣ ба ҳеҷ ваҷ бетафовут набуда, барои ислоҳи иҷтимоъ аз камбуду навоқиси гуногун ва рафъи буҳронҳои фикрию ахлоқӣ пайваста ҷаҳду талоши беғаразона меварзад. Хушомаду тамаллуқ ва ба ин монанд разоили ахлоқиро аслан қабул надорад. ҷаҳонбинии илмиро дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъу шароит тарғибу ташвиқ мекунад. бо зулму истибдод, ҷаҳлу хурофот ва таассубу риёкорӣ бар давом мубориза мебарад. доир ба шахсияти худ ҷомеа ва ҷаҳон берун аз вуҷуди худ ба ақлу мантиқ қазоват мекунад. ҳамеша бо оптимизм, рӯҳбаландӣ ва зиндагипарастӣ такя ва аз пессимизму нигилизм, маъюсиву нафратгароӣ интиқод мекунад. ба сухани дигар, зиндагиро бо ҳама зебоию зишташ дӯст медорад. ба зиндагии инсонӣ арзиши баланд қоил аст. озодӣ ва ихтиёриро таъван бо масъулият медонад. дар ягон ҳолат аз қатлу куштор ва зулму истибдод ҳимоят намекунад. шухтабиат, зарофат, зиндадилӣ, самимият ва садоқат маҳаки муносибату муоширати инсонӣ медонад ва аз ин шева шахсан дар зиндагӣ ҳамеша пайгирӣ мекунад. нуқтаи назар, ақида ва афкори дигаронро новобаста аз мақому манзалати иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ эҳтиром мегузорад. барои эҷоди ҳусни тафоҳуми фарҳангӣ ва табодули фикрӣ байни ақшори мухталифи иҷтимоӣ ҷаҳду талош меварзад. манофеи миллию мардумиро аз хоҳишҳои инфиродию гурӯҳӣ бартар медонад ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст. ҷасур, ҷуръатманд ва фидокор аст. меъёрҳои фавқ табақаи зиёӣ ва равшанфикриро дар ҷомеа созмон дода, мустақилияти онро дар баробари ниҳодҳои дигари иҷтимоӣ таҳкиму тақвият мебахшад. набудани тафоҳуми фарҳангӣ ва иттиҳоди миллӣ миёни зиёиёну фарҳангиёни кишвар дар солҳои 90-уми асри 20-ум боиси ба вуҷуд омадани шикофи бофтаҳо ва комилан заиф шудани баданҳои иҷтимоӣ гардида, мин баъд низоҳои динӣ, мазҳабӣ ва сиёсиро дар шакли хашин ба бор овард. таҷрибаи талхи солҳои 90-умро насли зиёии кишвар бояд ҳамеша мадди назар қарор диҳад ва дар шароити феълӣ пеш аз ҳама нерӯю тавони илмӣ, сиёсӣ ва иҷодиашро сӯи тафоҳуми фарҳангӣ, иттиҳод ва манофеи миллӣ равона созад. дар ҷомеаи муосири тоҷик ниҳодҳои мустақили рӯшанфикрӣ бо дар назардошти шароити нави сиёсӣ ва бархурдҳои тамаддунӣ дар ҳоли ташаккулёбист ва аз рӯи тавону имконот дар баробари ҷаҳлу таассуби дар муҳитҳои иҷтимоии решадор муқовимат ва фидокорӣ мекунад. танҳо иттиҳоду тафоҳуми нерӯҳои зеҳнии андешапарвар, пешрав, таҷаддудхоҳ, навгаро, мардумсолор, ҳувиятшинос ва инсонсоз ки масири равшангирии миллиро таъин мекунанд, ба ҷомеа таъсири ҳадафмандона расонда, онро аз қайду бандҳои иҷтимоӣ ва бумбастҳои равонию ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ наҷот бахшида метавонанд. сарфи назар кардан ва тарки амиқи манофеи инфиродию гурӯҳӣ ва тадриҷан пайвастан ба иттиҳоди миллӣ заминию шароити мусоиде барои ба вуҷуд овардани ниҳоди мустақилу корсози равшанфикрӣ дар ҷомеаи тоҷикӣ фароҳам меоварад. ин кори мушкил нест, вале ҷуръат, ҷасорат ва муҳимтар аз ҳама ҳамбастагию ҳамдигарфаҳмӣ металабад. рисолати зиёӣ ва рӯшанфикрӣ имрӯз аз назари фикрӣ ва мафкуравӣ на танҳо огоҳ кардани ҷомеа аст, балки аз дарун сифатан тағйир додани зеҳну тааллуқ ва тафаккури иҷтимоӣ мебошад. шароити муосири глобалӣ аз зиёии тоҷик кори фаъоли шабонарӯзиро тақозо менамояд, то сатҳи хатарҳои глобалӣ, фундаментализм, экстремизм, радикализм ва терроризми динӣ мазҳабӣ ки ҷомеаи ҷаҳониро ба дод овардааст, коҳиш ёбад ва дар баданҳои иҷтимоӣ сирояд накунад. гузаштан аз назария ба амалия сарҳадафи кори равшанфикрӣ дар шароити феълӣ мебошад. он чӣ ки гуфта мешавад ва тарғиб мегардад, бояд сараввал дар зиндагии шахсии худи мо амалан татбиқ гардад. дар ҳоле ки мо аксаран аз назарияпардозӣ ба амалгароӣ нагузаштаем, мароми тағйироти сифатии ҷомеа ноком мемонад. кор кардан бо ҷомеа, омӯзиши ҳаматарафаи афкори иҷтимоӣ, мушоҳида, таҷриба, дарёфти механизмҳои фаъолсозии иҷтимоӣ, коркарди гузинаҳои гуногун ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, равонӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ рисолати равшанфикрӣ ва зиёгарӣ маҳсуб меёбад. ин аст ки масъуният ё иммунитети фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ба кори фаъоли зиёӣ аз ҳар ҷиҳат бастагӣ дорад. ба қавли аллома иқбол, чашми равшанбин амалро раҳбар аст, чун дурахши барқи пеш аз тундар аст. جامعه وپسگرا همیشه به کار فعال و منصفانه این قشر یعنی زیایی سخت نیاز دارد و تنها زیاییان و روشنفکران می توانند جامعه را از چاه عمیق جهالت پسندی، واپس زدگی، خرافات پرستی، سنتگرایی، یکسویه‌نگری، تعصب طلبی، خودخواهی، بی‌انصافی، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، سهلنگاری، فرصت طلبی که همگی از جهالت و نادانی سرچشمه میگیرد بیرون کشیده به سوی جامعه متمدن بشری و آری از واماندگی و وازدگی هدایت نمایند. مطلب مذکور از جانب پژوهشگر نظام نورزاده نوشته شده است.

0: мешно.
1: Шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
2: Базми Хусравонӣ бо иштироки шоираи Ширин Калом, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Фарзонаи Хуҷандӣ.
3: Бемор нашав модар, бемор нашав модар, нагзор маро нагзар, бемор нашав модар. Бардор сар аз бодин, аз қулашуо барчин, хуршеди фурудон сар, бемор нашав модар. Бар шодии қокуҳо, бар ҳурмати хулбуҳо, бар хотири нилуфар, бемор нашав модар. Аз синаи чоки ман бемор шави, афтад ё қут ба хокистар, бемор нашав модар. Бо қалм кунам пархош, бо хиш кунам пайкор, бебош маро довар, бемор нашав модар. Эй субҳи тулӯи дил, дар зулмати обу гил, бахшо ба ҷаҳон ҷавҳар, бемор нашав модар. Эй нусрати раббонӣ, эй қувваи инсонӣ, вай аз ҳама болотар, бемор нашав модар. Эй марьями беисӣ, боем ҳама осӣ, поло ҳамаро аз сар, бемор нашав модар. Дар даҳри кӯҳантакрор, бар мои париву пор, фатвои наҷот овар, бемор нашав модар.

омаданам рафтан аст. Рафтани ман омадам. Байни ману арш ҳаст кашмакаши тан ба тан. Оқибатат бандагӣ, охиратат зиндагӣ. Эй дили осӣ, накун ин ҳама бардору зан. Ҷангкунон мерасем боз ба сарҳадди ҳеҷ як мани қолабнишин бо мани қолабшикан. Он тарафи панҷара ҳаст тапишҳои боғ, ҳаст тапишҳои дил он тарафи пираҳан. Панҷараро боз кун, ба тапиши сабзи боғ ҳосила бисёр нест аз қафасат то чаман. Гар нақабули туам ҳоҷати андӯҳ нест, ишқ ба сар мебарад берун аз ин анҷуман. Монда ба зери ғубор ёди маро ёди ту сабз кунад бар канор ёди туро ёди ман. Дубора сӯи ту боз омадам, салом азизам. Дубора замзамасоз омадам, салом азизам. Ту бахш бемаҳаллии ғурӯби ғунчаи сурхам, ки субҳ вақти намоз омадам, салом азизам. Барои кабарави нимараҳ, барои дили ту чу армуғони ҳиҷоз омадам, салом азизам. Ман насли муъҷиза будам, ки чашми ғайб даромад кунӣ ди роҳи наҷот омадам, салом азизам. Нигоҳи ман ди нигоҳи касе саломрасон аст, ба чашми чашмгудоз омадам, салом азизам. Чӣ гуна ноз фурӯшам, ки зери кафши замонам, бале ба мотами ноз омадам, салом азизам. Агар ки пардаи ҷонат ба варзиш омада бошад, чу зӯҳра парданавоз омадам, салом азизам. Бараҳна гаштаму дилро зи сина ҳай кардам, ба фош кардани роз омадам, салом азизам. Агар ба чашми ту зиштам, ба ҷои ҳузн пазир, на чун бутони тироз омадам, салом азизам. Ало набудаву норафтаву наомадаи ман, салом ӯи ту боз омадам, салом азизам.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: Салом, эй буи ҷуи мулиёнам. Салом, эй пайки нав аз бостонам. Салом, эй гунча парварди баҳорам. Салом, эй ноз парварди хазонам. Муноҷоти сабуҳу зирди шабро ба домони намозии ту хонам. Салом, эй лолае дар боми тихлӣ. Салом, эй ёдҳои арғувонам. Чаман парварди ишқам, нағмазодам, биҳиштиам ки қудси ошиёнам. Биёмад рӯзгори васли тоҷик, ки як маҷро бишуд дарёи ҷонам. Дарию форсию тоҷикиам, ҳазорон сола дардеро забонам. Ватанро мекунам оинадорӣ, ки ман сайхуну вахшу зарфишонам. Шабовизи туям, ӯ мазҳари туб, ватан гӯяд гулӯи хунчаконам. Пас аз мурдан ҳам оҳанги ту дорам ба нолишҳои нои устухонам.

0: сини саломи кист ки дар сӯз мешавад, шини шуои ки шафақ афрӯз мешавад. Эй моеи ҷавонии дунё, бедуни ту нӯҳпушти гандапири фалак кӯз мешавад. Эй муждаи фарангият, эй ховари тарин, ваҳдат каломи тафбиқа омӯз мешавад. Аз чашми ту, чу аз адабистони ҷовидон, чашмони халқ маърифат андӯз мешавад. Чун Ҷабраил, боз ба ҷарроҳиам биё, кӯ дилшикоф чун ту, ки дилдӯз мешавад. Доду гирифти даҳрабоён гузаштанӣ, танҳо муҳаббат аст, ки пирӯз мешавад. Имрӯз ҳам, ҳамеша ҳам, эй аз ҳама азиз, Наврӯз, бо ҳудури ту Наврӯз мешавад.
1: Шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.

0: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бошед.
1: садои душанбе ҷолибтарин барнома, тозатарин иттилоъ ва марғубтарин

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

меҳмони барномаи барги сабзи радиои Садои Душанбе, ҳунарманди хушовоз Зебо Сангова. Рӯзи панҷшанбе 9 июл соати 14:10 дақиқа. Телефон барои тамос 2261522 2261722. Вайбер ва Телеграм 811-0122. Суҳбатҳоро сангинои

0: Иҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар бо президенти Палатаи савдо ва саноати Бангладеш дар ҳавзаи кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Ҷадаб Дебназ баргузор гардид. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар мулоқот масъалаҳои ҷалби сармоягузории Бангладеш ба татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон, афзоиш додани ҳаҷми густариши савдои мутақобила байни ду мамлакат, инчунин баргузории формҳои соҳибкорӣ ва намоишгоҳҳои маҳсулоти насоҷӣ ва кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар шаҳри Бангкоки Таиланд, муовини вазири корҳои хориҷӣ Саноӣ Бойзода дар ҷаласаи нуҳуми кумитаи муҳити зист ва рушди эскато иштирок намуд. Дар ҷаласа пешрафти татбиқи эъломияи вазирон оид ба ҳифзи сайёраи мо тавассути ҳамкории минтақавӣ ва ҳамбастагӣ дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором ва муҳокимаи хулосаҳои гузориш оид ба синергия дар Осиё ва Уқёнуси Ором, пешбурди ҳалли синергетикӣ ва буҳрони сегонаи сайёра ва ҳадафҳои рушди устувор баррасӣ гардид. Зимни баргузории чорабинӣ раёсати яке аз ҷаласаҳои калидии кори ин ниҳодро муовини вазир Саноӣ Бойзода раисӣ намуда, натиҷаҳои асосӣ паёмҳо ва тавсияҳои сиёсии нишасти минтақавии тадоррукоти кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором барои конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026-ро, ки дар доираи конфронси чоруми оби Душанбе баргузор шуда буд, муаррифӣ намуд. Дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия рӯзи чоруми чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола баргузор гардид. Давоми рӯзҳои мусобиқа аз миёни мушзанҳои тоҷик Шарифхон Нуралиев ба пирӯзӣ расед. Дар вазни то 60 кило Шарифхон Нуралиев бо намояндаи Филиппин дар даври аввал нерӯсанҷид. Дар ин сабқат пирӯзӣ бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 насиби намояндаи кишвари мо Шарифхон Нуралиев гардид. Бо ин ғалаба Шарифхон ба марҳилаи баъди рохат гирифт. Ёдовар мешавем, ки аз 3-юм то 16-уми июл дар шаҳри Ҷакартаи Индонезия мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола аст. Ҳайати бокси Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 11 мушзан ташкил медиҳад. Фариноз Абдуллоева ба ҳайси парчамбардори Тоҷикистон дар маросими расмии ифтитоҳи мусобиқа иштирок кард. Дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои 19 ва 23 сола 430 варзишгар аз 26 кишвари ҳунарнамоӣ доранд. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Паёмат роз дорад. ноз дорад саломат шеваи анбоз дорад зиномат рӯзи нав оғоз дорад душанбе субҳи нав пирӯзии нав душанбе рӯзи нав хушрӯзии нав туро аз деҳае бунёд кардем туро чун шери нав эҷод кардем туро аз меҳри худ обод кардем ба монанди ниёву хешу пайванд ба ҳам мову ту монандем монанд бирӯяд дар хиёбонат гули дил ба гулзори гулафшонат гули дил зирӯи тифли хандонат гули дил дили оинаи миллат душанбе дили дар синаи

шунавандаи иззатманд, рӯзу рӯзгоратонро ба хайру шодӣ бод мегӯем. Боз ҳам пайи амалӣ гаштани орзуҳои нек имрӯз низ аз ҷой хестем. Шукрона мекунем, ки боз ба як рӯзи нави зиндагӣ расидем. 9 июли соли 2026 мелодӣ аст имрӯз ва мо омадем то лаҳзае боз ҳам дар барномаи фарҳангию фароғатӣ файзи саҳар бо ҳам бошем. Азизон, шуморо имрӯз бо нашри тозатарин хабарҳои рӯз ҳамкорамон дар қисмати аввали рӯз Саёҳатбону Содиқова ва дар қисмати дуюми рӯз бошад Миҷгона Мусоева ошно месозад. роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода масъули барномаҳои имрӯз бошад ман Сангинои Тилозода ва коргардони барномаҳои имрӯз барои дарёфти бахши беҳтарин мусиқӣ, анонс ва барномаҳое, ки тӯли рӯз ҳамкорунамон бароятон омода карданд, заҳмат мекашад Зафари Абдурауф. Ман омадам, ки ҷилваи нози ҳунар кунам, бо келки шӯла қиссаи шаб мухтасар кунам. Дуди ҳазор дидаро дида надиданист, чашми ҳазор чашмаро пур аз гӯҳар кунам. Ман омадам, ки ҷилваи нози саҳар кунам.

0: рӯзи душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараномгари дастовардҳои он.
1: Шеър олами эҳсос аст. Аз ин олами сабзи ҷовидона саршор бош. Атргардон бахши аз барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар.

дар дафтари пуршикояти қисмати ман боби дигаре кушуданат бераҳмест. Ҷонастану хуш аз сару дил аз сина бо ними нигаҳ рабуданат бераҳмест. Дар вартаи марговфари танҳоии даҳр ҳам қисмати ман набуданат бераҳмест. Гирёнда маро ба базми шодии рақиб бо ҷоми фараҳ намуданат бераҳмест. Оне ки 200 бор бикуштанду намурд, як марги дигар фузуданат бераҳмест. Олам ҳама як тараф, ту дар як тарафи. Ҷои ҳамаро рабуданат бераҳмест. Дар дафтари пуршикояти қисмати ман боби дигари кушоданат бераҳмист.

чун ҳарфи пуршарори туро гӯш мекунам. Андӯҳу дарди хеш фаромӯш мекунам. Ҳар номае ба хуни дил иншо намудаат, бусидаву ба меҳр дар оғӯш мекунам. Аз лолае, ки қад кашад аз дашти рӯзгор, ёде зи маргу хуни сиёвӯш мекунам. Ту мераву пушти сарат гирья мекунам. Ёде аз он хумори шаби дӯш мекунам. Чун бинамат ба дидани ағёр меравӣ, эҳсоси дил ба валвала хомӯш мекунам. Чун ҳарфи пуршарори туро гӯш мекунам.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед.
1: 102.2 FM.
2: шунавандаи сатманд, вақт хеле кам аст, вале ман мехоҳам барои шумо ки ин лаҳза пешниҳод намоям бахши таронаи субҳро. Дар бахши таронаи субҳ ду ҳунарманди хеле шинохта, ки таронаҳояшон дар фонди тиллои радио телевизион маҳфузанд. Ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Абдуллоев, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Шокирова, ду ҳунарманди зиндаёде, ки таронаҳояшон хеле зебо аст ва дӯсторони таронаҳояшон кам нестанд. Интихоб аз ҷониби шумо. Мешунавем занги аввалро. Алло. Салом алейкум.
3: субҳатон бахайр истодӣ
2: бошад. аз шумо низ бахайр бошад. худро муаррифӣ кунед. ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаат.
3: меҳрубон ҳастам аз муҳит девашти.
2: меҳрубон, ҷонибдорӣ аз Қурбон Абдуллоев Бунафша Шокирова кунед.
3: Қурбон Абдуллоев ро интихоб мекунам.
2: сипос мегӯям барои шумо. хуб, Қурбон Абдуллоев бо як овоз пешсаф аст. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро якҷо мешунавем дар бахши таронаи субҳ. алло, шуморо мешунавем. алло.
4: салом алейкум, рӯз бахайр. ҷамшед аз хунатои сангинои.
2: хеле хуб, ҷамшед. ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон кунед.
4: бунафша шокирова.
2: сипос мегӯям. бунафша шокирова як овоз, Қурбон Абдуллоев як овоз. рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатӣ бо мо пайваст аст. якҷо мешунавем. алло.
5: салом алейкум.
2: ассалому алейкум.
5: салом ба кулам.
2: фирӯзабону, ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон кунед.
5: бунафша шокирова.
2: сипос мегӯям. ду овоз, бунафша шокирова як овоз, Қурбонали Абдуллоев. занги навбатиро якҷо мешунавем. шунавандаи азиз. алло. алло, шуморо мешунавем. алло, шуморо мешунавем.
6: салом алейкум.
2: ассалому алейкум.
6: ширинҷон ҳастам аз бистум ошёнаи шаҳри шамек кӯчаи усмони сомонӣ.
2: хеле хуб. аз бистум ошёна ба кӣ овоз медиҳед?
6: бунафша шокирова.
2: сипос мегӯям барои шумо. ва шунавандаи иззатманд, инҷо бунафша шокирова бо се овоз ва Қурбон Абдуллоев бо як овоз. шунавандаи азиз, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро якҷо мешунавем. алло.
7: салом аз шумо. дуруд ба кули мухлисону ғунчагул ҳастам. сосми маяи кушаниён овоз медиҳам ба бунафша.
2: бунафша шокирова. хуб, чор овоз, бунафша шокирова як овоз, Қурбонали Абдуллоев. ҳар ду ҳунармандони маҳбубу дӯстдоштанӣ, ки таронаҳояшон ҷовидон аст. мешунавем шуморо.
8: салом алейкум. субҳ бахайр.
2: аз шумо низ бахайр бошад. худро муаррифӣ кунед.
8: мурод аз кушаниён.
2: хеле хуб. мурод, ҷонибдорӣ аз кадом ҳунарманд мекунед?
8: зиндаёд бунафша шокирова.
2: сипос мегӯям. панҷ овоз, ҷонибдорӣ аз ҳунарманди зиндаёд бунафша шокирова. як овоз, Қурбон Абдуллоев. хуб, рақобат байни ду ҳунарманд идома дорад. занги навбатиро бошад кор кардон ба мо пайваст мекунад. салом мегӯям ба шумо.
9: атаи занги навбону. саломи дигар ба коргардон. мухлиси доимӣ шумо алиҷон.
2: алиҷон, ҷонибдорӣ аз ҳунарманди дӯст доштаатон кунед.
9: ман интихоб мекунам бунафша шокирова. мухимова буд?
2: шокирова.
9: а, бунафша шокирова.
2: сипос мегӯям барои шумо. шаш овоз, ҷонибдорӣ аз бунафша шокирова, ҳунарманди зиндаёд. шунавандаҳои азиз, ва бо анҷом ёфтани бахши таронаи субҳ, ки ҷонибдорӣ карданд аз ҳунарманди зиндаёд бунафша шокирова, инҷо мо ба барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар ҳусни анҷом мебахшем. вале бо анҷом ёфтани барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар, барномаҳои дигари радиои садои душанбе идома дорад. шунавандаҳои азиз, бо барномаҳои мо бошед. бо шумо будем. ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хонаободу тансиҳат бошед ва дар соати 14:10 мунтазир бошед, ки ман дар студияи марказии радиои садои душанбе бо барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз бо шумоям. худоҳофиз.

0: ҳаёти ман ҳамин аст.
1: ватан эй мазраи зархези ман тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туанд. садои душанбе тарамонгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.
2: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои душанбе. бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
3: дар душанбе соат 9. салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо сафири навтаини фавқулода ва мухтори подшоҳи арабистони саудӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон Холид ибни Абдуллоҳ аш-Шармонӣ мулоқот намуд, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. зимни вохӯри ҷонибҳо аз раванди рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманди тоҷикистону арабистони саудӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, зарурати андешидани тадбирҳои иловагиро барои тавсияи минбаъдаи онҳо таъкид карданд. дар мулоқот гуфта шуд, тоҷикистон ва арабистони саудӣ ба таҳким ва густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои иқтисод, тиҷорат ва сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намуда, барои рушди минбаъдаи онҳо талошҳои муштарак доранд. таъкид гардид, ки ҳамкории иқтисодӣ яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои ду давлат ба ҳисоб рафта, фаъолияти комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии арабистони саудӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ, илмӣ ва техникӣ, инчунин баргузории мисҳои мудаввари соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ду давлат дар ин раванд аҳамияти муҳим дорад. ҳафтуми июли соли 2026 дар доираи сафари корӣ ба кишвари Приморск вохӯри консули генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск Зарина Исмоилзода бо раиси ҳукумати Приморск Вера Шербина баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои

0: ҳафтаи 4 шӯрои экспертӣ дар самти илмҳои табиӣ, математика ва техникӣ, шӯро дар самти илмҳои тиббӣ, фармасевтӣ, биологӣ, бойторӣ ва аграрӣ, 4 шӯро дар самти илмҳои ҷамъиятӣ ва 2 шӯро дар самти илмҳои гуманитарӣ фаъолият менамоянд. Ҳамчунин таъкид шуд ки бо мақсади такмили фаъолияти экспертӣ, таҳкими иқтидори илмӣ ва мутобиқ намудани ҳайати шӯроҳо ба талаботи муқарраршуда, ба ҳайати як қатор шӯроҳои экспертӣ тағйиру иловаҳои дахлдор ворид карда шуданд. پس از شکست منتخب مصر از ارجنتینا با حساب 2-3 در دوری هشیگنی‌های جام جهانی فوتبال 2026 فدراسیای فوتبال مصر نسبت به حکم این بازی فرانسوا لتیسکی فرانسوی به فیفا شکایت رسمی ارسال کرده است. در این واخوری که روز 7 ایول در مرسدس بنز استادیوم شهر اتلانتا ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ارجنتینی‌ها توانستند از حساب 0-2 برگشته در دقایق‌های آخر غلبه را با ҳисоби 3-2 ба даст оранд. Пас аз ин бозӣ чанде аз бозингарони мунтахаби миср ва инчунин сармураббии даста аз ҳаками изҳори норозигӣ карда довариро шиддан интиқод намуданд. Баъдтар маълум шуд ки президенти федератсияи футболи миср ҳони абу рида нисбат ба довари фаронсавӣ франсуа летеске ва ҳайати доварони ӯ ба фифа шикояти расмӣ пешниҳод кардааст. Дар ин бора нашрияҳои бонуфузи диаро айс ва глобо хабар доданд. Дар шикоят на танҳо шаҳри қарорҳои доварон талаб шудааст, балки федератсияи футболи миср аз фифа хостааст ки қарорҳои баҳсбарангези зидди мунтахаби мисрро мавриди таҳқиқ қарор диҳанд. Ёдовар мешавем ки то кунун фифа нисбат ба шикояти расмии федератсияи футболи миср изҳори расмӣ нашр накардааст. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад, дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад. шаҳри гул асту шаҳри тамошост. шаҳри мо шаҳри муҳаббат асту таманност. шаҳри мо шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст. шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст. шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Дака мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо президенти Палатаи савдо ва саноати Бангладеш дар ҳавзаи кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Ҷадаб Дебназ баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар мулоқот масъалаҳои ҷалби сармоягузори Бангладеш ба татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон, афзоиш додани ҳаҷми гардиши савдои мутақобила байни ду мамлакат, инчунин баргузории форумҳои соҳибкорӣ ва намоиш гоҳи маҳсулоти насоҷӣ ва кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳамчунин ҷониб-ҳо доир ба имкониятҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ табодули афкор намуданд. Ёдовар мешавем ки ҳайати Тоҷикистон барои иштирок дар машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Бангладеш дар шаҳри Дакка қарор дорад. бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ то 1 июни соли 2026 дар саросари мамлакат 31377 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. дар натиҷа беш аз 57151 ҷои нави корӣ таъсис дода шуда, иҷроиши нақша 106.3%-ро ташкил медиҳад. дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ раиси кумитаи рушди маҳалли назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Камолиддин Муъминзод зимни нишасти матбуотии лодод. Камолиддин Муъминзод афзуд ки корҳои ҳамоҳангсозӣ ҷиҳати татбиқи нақшаи чорабиниҳои вобаста ба эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ идома дошта, маълумоти таҳлили мунтазам ба дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад. дар Тоҷикистон маҷмуаи бостонии Бибихонум таъсис дода мешавад. дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Хоҷазода зимни нишасти матбуотӣ иттило дод. гуфта шуд ки маҷмуаи бостонии Бибихонум бо фарогирии ёдгориҳои бостонии Хоҷамашад, қалъаи Бишкент, мақбараи Зайналобиддин, инчунин ёдгориҳои

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои Душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: Ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
2: ҳадафмандии мо ва шумо қадами устувор аст сӯи муваффақиятҳои навин.

0: партовҳое ки имрӯз аз ҷониби аҳолӣ ба партовгоҳҳо партофта мешаванд дар аксари мавридҳо аз ҷониби шахсони гуногун ҷудо кардаву ба нуқтаҳои қабул фиристода мешавад. Хусусан зарфҳои пластикӣ ки имрӯзҳо аз ҷониби аҳолӣ зиёд харидорӣ мешаванд. Коркарди дубораи партовҳо бошад, аллакай дар дигар давлатҳо ба пурагӣ ба роҳ монда шудааст. Суоли навбатии мо ба Аҳлиддин Хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзиливу коммуналии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзиливу коммуналии назди ҳукумати кишвар низ дар ин хусус буд.
1: Имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон коркарди партовҳо ба роҳ монда шудааст. Ҳамин гуна нақшаҳо дар ҳудуди корхонаҳои шумо пешбинӣ гардааст.
2: Ҳуи ба партовои сахти маиши коркарди онҳо кевиди хуҷаи манзили камнади дар ҳамбастагӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати саноат ва технологияи нав барои ворид намудани таҷҳизотҳои коркарди партовои сахти маиши ва безарар гардондани онҳо кори фаъолият намуда истодааст. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ зиёда бар ҳисоботе ки аз тарафи кумитаи ҳифзи зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардидааст, зиёда аз 70 адад корхонаҳои хурду миёнаи коркарди партовии сахти маиши кори фаъолият доранд. инҳоам бошанд корхонае ки худ фаъолияткунандаанд, аз тарафи соҳибкору ташкил карда шудаасту ҳар як корхона бар як самти партов фарз кардем ҳаст ки якхелаш оҳанаша қабул карда мегирад, якхелаш аст ки чубу тахташа мегирад, якхелаш ки пластмасса ва резинаша мегирад. Не ки то имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ корхонаи коркарди партовии сахти маишие ки тамоми намуди онро қабул кунад нест, ташкил кардагӣ нестанд.
0: мушкилии асосии имрӯзи ҷомеаи мо на танҳо хизматрасониҳои саривақтии коммуналӣ аст, балки бетарафии шаҳрвандон низ ба тозагии муҳити атроф таъсири манфӣ мерасонад. мо сари ин масъала борҳо сухан гуфтаву таъкидҳо низ карда будем, вале мутаассифона қисме аз сокинони шаҳру ноҳияҳо ин ҳамаро нодида гирифтаву партовҳои худро ба таги дарахтону кунҷи деворҳо гузошта муҳити атрофро ифлос менамоянд. идомаи суҳбати Аҳлиддин Хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзиливу коммуналии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзиливу коммуналии назди ҳукумати кишварро дар ин хусус мешунавем.
2: агар мо барои пешгирии напартофтани партовҳо 55 корхона дорем ва ёки 50-та дигар ташкил кунем, 100-та 200-та корхона ташкил кунем, агар аз тарафи худи шаҳрвандон имрӯз масъулият ҳис накунанду партовҳоро дар ҷои лозима напартоянд, пеши роҳиро гирифта наметонем. мушоҳида кунед ки ҳар саҳар мебароем дар кӯча дар даруни ҷуйборо партовҳо партофтагӣ, чи худи шаҳр душанбе, чи дигар шаҳр ноҳияҳо бошад. баъд фақат хизматрасонии соҳаи хуҷагӣ манзили коммунали ин бинобар сабаби маҳдуд будани ҳудуди хизматрасон маркази шаҳр ноҳия дар бар гирифтагӣ мебинед ки аз дигар шаҳр ноҳия оварда мепартоянд. баъд ҷамоатҳои деҳоди дурдасте ҳастанд ки аз маркази шаҳр ноҳия дуранд, дар онҷо системаи идоракунии партовии сахти маиши ташкил карда нашудаанд. партовҳошон тариқи техникаи кироя оварда дар партовгоҳи марказҳо бурда партофта мешаванд, ки инҳам ба кори соҳаи хоҷагии манзили коммунали мушкилии худро мерасонад. ҳар як шаҳрванд бояд ки масъулият дошта бошад барои ғайриқонунии партофтани партовҳо, ташкили ҷойҳои партовгоҳи ғайриқонунӣ. фикр мекунам ки ҷумҳурии мо тоза ва озода мегардад.
0: фарҳанги шаҳрнишинӣ ва риояи қоидаҳои шаҳрвандӣ ин аз фаросати инсонии ҳар фарди ҷомеа сарчашма мегирад. агар имрӯз мо дар ниҳоди худу фарзандони хеш ҳисси ватандӯстӣ ва зебоипарастиро тарбия намоем, пас гуфта метавонем ки кишвари мо баҳри садсолаҳои дигар ободу сарсабз хоҳад монд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева, садобардор марҳабо Нозимова.

Дастагули таронаҳои зебои ҳунарманди ҷавону соҳибзавқ, оҳангсози хеле шинохта Валиҷон Азизов, тақдими шумо аз мавҷи радиои садои Душанбе бо барномаҳои мо бошед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. Садои душанбе, таранумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.

0: он зиёда аз 1200 мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб гардиданд. Пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 900 ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 1500 ҷои кори доимӣ бо маоши хуб муҳайё мегардад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёддовар шуданд ки соли 2025 ба Тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматура ворид карда шуд. Изҳор гардид ки акнун мо имкон дорем се соли арматура ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар ба роҳ монем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд. марҳилаи якуми корхона то сентябри соли 2027 ба кор дароварда шавад. марҳилаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда хоҳад шуд. сарвари давлат дастур доданд ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломат бошед ва барномаҳои дигари мо оғоз мегарданд. барномаҳои моро пайгирӣ намоед.
1: радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
3: ин Садои Душанбе аст, садое ки армӯғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша.
4: 102

0: бале шунавандагони азиз, шумо низ бетараф набошед. Дар рафти барнома шумо метавонед ба рахамҳои студияи мо 2766152 ва 2766172 ҳамчунин рахамҳои шабакаҳои иҷтимоии мо Telegram ва Viber таҳти рахами 811-01 низ фаъол ҳастанд. Ҳамон солҳое ки мо пешниҳоди шумо мегардонем, метавонед посухҳои худро ирсол намоед ва ё хубтараш занг бизанед. ва инак инҷо боша шунавандагони гиромӣ, мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
0: бале шунавандагони гиромӣ, ин аст бахши аввали барномаи маҳорат, бахши пурсишу посух. мо дар ин бахш суолҳоро пешниҳоди шумо мегардонем аз фанҳои гуногун. ҳар он нафаре ки ба се суол пайдарпай посухи дурусти хешро медиҳад, ғолибан ҳамин бахш эълон мегардад. инак бошад, мо суолро пешниҳод мекунем. шунавандагони гиромӣ, бодиққат бошед ва фаъол бошед, чун бахши барнома аз шумо талаб мекунад ки ҳозирҷавоб бошед. суоли аввал чунин аст, шунавандагони гиромӣ: хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад? яъне хун дар бадани инсон чӣ вазифаро иҷро мекунад?
3: бале шунавандагони гиромӣ, пеш аз оне ки хуб мо суолро пешниҳод медорем, бояд ҳар яки шумо ҳамон маҳорати хешро бисанҷед, боз ҳам сайқали дониши хешро мустаҳкамтар бигардонед. баъдан метавонед ки бо мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студия омодааст ва ҳамчунин метавонед ки ана ҳамин лаҳзаҳо ба саҳифаҳои иҷтимоии мо, яъне ки вайбер ва телеграм, посухҳои хешро бифиристед.
0: аниқтараш 2276152 ва 2276172 ҳамчунин 811-01-22 ана ҳамин суоле ки мо пешниҳод кардем, метавонед посухи дурусти худро ирсол ва ё занг бизанед. шунавандагони гиромӣ, гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифаро иҷро мекунад? ва инҷо агар шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем, агар на
3: ба смс паёмҳо мегарем. шунавандагони мо чӣ гуна посухҳои хешро ирсол намуданд? шунавандаи мо чор рақами охири нашон 1842 ба шумо ташаккур мегӯем. аммо на, ин посухи шумо нодуруст аст, шуморо афтода нашавед. боз ҳама метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед, ба ягон мушкилӣ ба суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро бифиристед. ва ҳамчунин боз ҳама шунавандаи дигари мо чор рақами охири нашон 0983 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, посухи шумо ҳам нодуруст аст, шунавандаи гиромӣ, шумо низ рӯ афтода нашавед, чунки боз ҳам метавонед дар барномаҳои баъдӣ кӯшиш бикунед ва ғолибиятро ба даст оред. хуб, инҷо ки шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи ана ҳамин суоли пешниҳод намудаи мо шуда истоданд, биёед мо баҳри фароғати шумо, шунавандагони азиз, як таронаи дилнишинро тақдим медорем. шумо суолро фаромӯш насозед, чунки баъд аз шунидани суруд мо ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ана ҳамин лаҳзаҳо дар бахши пурсишу посух пешниҳоди шумо намудем. яъне гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад, яъне ки чӣ нақш дорад, яъне кадом вазифаҳоро иҷро мекунад. низ ана ҳамин гуна низ бигӯем, хато намекунем. бинед ки хун чӣ хел нақшҳо дорад дар бадани инсони, яъне дар бадани ҳар яки мо шумо. ва инҷо суруд омодааст, бияд якҷо бо ҳам мешунаем. суолро низ фаромӯш насозед.

0: Алло, мешунавем шуморо. Хуб, мутаассифона. Алло, каканда шуд ё ин ки шунавандаи мо худгӯширо гузоштанд. 2818, агар ин лаҳзао моро мешунавед, метавонед ки бо сама дуюм бора бо мо дар тамос бишавед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор ҳастем, чунки шумо аллакай як посухи дуруст доред ба ҳамин суоле ки мо пешниҳод намудем. Хуб, агар пайваст шудан, мешунавем моро.
1: Алло, мешунавем шуморо. Мутаассифона.
0: Мутаассифона. Хуб бошад.
1: Бале.
0: Инҷо шунавандаи дигари мо 6170 смс пайи мирсол намуданд. Дуруд ба шумо низ. Хуб, 2818 мо соли навбатиро пешниҳод медорем. Агар аз ҷониби шумо смс паём ба мо дер омада бирасад, мо наметавонем ки ба яъне суҳбатро бо шумо идома бидем. Ба чӣ хотир мо мегӯем бо мо дар тамос бишавед, шунавандагони гиромӣ, чунки ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, вақте дар тамос шудед, шумо метавонед ки бе ягон мушкили посухи дурустро бигед. Ва вақте ки смс паём ирсол намудед ба сайтҳои иҷтимоии мо, хуб шояд бишавад, сабабҳое ки смс паёми шумо хуб дертар омада ба мо мерасад. Аз ан ҳамин хотир мо наметавонем суҳбатро бо шумо идома бидем. Пас бодиққат бошед ба суолҳои навбати шунавандагони гиромӣ.
1: Суоли навбатӣ чунин аст, шунавандагони гиромӣ, бо диққат бошед ва хуб гӯш бидед. Кадом рақам ҳангоми чапа гардондан ҳамон рақам мемонад?
0: Бале, кадом рақам ҳангоми чапа гардонидан ҳамон рақам мемонад? Шунавандагони гиромӣ, алал хусус 2818, ки аллакай як посухи дуруст доранд. Хуб бинед, дар ан ҳамин сайфаи иҷтимоӣ ҳастанд, аммо посух нест. Ва инҷо аввалин шуда, аллакай шунавандаи дигари мо смс паёми хешро ирсол намуданд. 2077, мо ба шумо ташаккур мегӯем, аммо ба суоли аввалини мо шумо посухи дуруст, яъне пурра набуд. Аз ан ҳамин хотир мо наметавонем ки бо шумо идома бидиҳем ин хуб бахшро. Ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо, ки бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастед. Ва 2818, посухи шумо нодуруст аст. Наметавонем қабул бикунем, шумо рафтода нашавед. Ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 посухи дурусти хешро ирсол намуданд. Ва ҳамчунин 3425. Хуб, шунавандагони гиромӣ, 3425 ва 6170. ҳар дуи шумо аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол намудед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд.

0: саломат бошед. Ташаккур мегӯем барои шумо, овозатон хастагиро набинад. Ва имрӯз ман мехоҳам, вақт кам аст, ба суолҳоямон посух бигӯед. имрӯз ки боз мехоҳед ба саҳнаи ҳунар баргардед, бо кадом таронаҳо? хуб имрӯз пеш худ мақсад гузоштед ки боз рӯи саҳнаи ҳунар меоед. мехоҳед ки бо ҳамин чанд таронае ки дар албом доред, дар он замоне ки дар ансамбли давлатии фалак кору фаъолият кардед, ён ки бозам муҳаббати санъатро давом медиҳеду таронаҳои нав ба нав барои шунаванда ва мухлисонатон омода мекунед?
1: ман кӯшиш мекунам кӯшиш мекунам ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам барои шунавандаи худ. албатта мавзӯҳои дарди дили мардум.
0: бале, мавзӯе ки имрӯз ҷавонон ҳамин мавзӯъҳоро қабул доранд бештар.
1: ватан, модар, дӯстӣ, ишқ, муҳаббат. албатта,
0: бале,
1: ҳамаин
0: беватан нест, ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будае беёди ватан беватан аст. ва имрӯз бубинед ки ватани мо чаманистони орзуҳои ҳама пиру ҷавон аст. ҳар як нафаре ки дар ин ватан иқомат мекунад, ҳар як нафаре ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, бе таронаи ватан нест. ва ман дидам ки дар кулвори таронаҳои шумо таронаҳои ватан ҳам ҳастанд. ва ман дар ҳақиқат имрӯз мухлиси шумо, пеш аз оне ки вақте мо анонси барномаро пахш кардем, гуфтанд ки хуб барояшон ҳамин суолро пешниҳод кунед ва дар почтаи электронии мо низ ҳамин суол омадааст. хуб бештар дар вақтҳои танҳои Зебо Сангова барои худаш то ба имрӯз кадом таронаро гирди лаб замзама мекард? кадом таронае буд ки дарди шуморо ҷон мебахшед, яъне ки шуморо ором мекард? кадом таронаро замзама мекардед?
1: барости ман аввал аз суруд аз модар сар кардам. зиёдтар суруди модар дар он ҷо ҳаст. ҳамин хел мисраҳое ки зиндагиро дӯст дорам то ки ҳастӣ бар сарам. ҳар вақте ин сурудро мехондам, модарам мегуфт: ҷони модар, зиндагиро ҳамеша дӯст бидор, ҳамеша зиндагиро дӯст бидор. модарам он вақт албатта дар қайди ҳаёт буданд, ман аз кор ба хона медаромадам, ба дидорашон зебоҷони ман омад, духтари ширини ман омад: биё ҷони модар, биё барамшин. албатта наздашон менишастаму: зебоҷон, як суруд бихон. аввалин орзуи модарам ҳамеша аз ман танҳо ҳамин чизро мехост.
0: барои модаратон ҳам ҳамин таронаи модарро ҳадия мекарде?
1: албатта, албатта. ҳозир ман дар ин ҷо нишастаму ман рӯбарӯ модари худро, чашмамро мепӯшам, мебинам ки модарам хурсанд аст ки ман бо сурудхониро сар кардам. ҳамин суруд, бо ҳамин суруд ҳамеша ман дилмро таскин медодаму бесароидам.
0: хуб, рӯҳашон шод бошад. ва агарчи мумкин аст, албатта, ва мо ба пурагӣ барои шунаванда пахш мекунем ҳамарӯзаи ин таронаро. марҳамат,
1: мисраҳоро хондам.

0: саломату сарбаланд бошед, ташаккур мегӯем. Ва ман фикр мекунам аз ин қадар зангҳои зиёде ки аз шунаванда аст, ва зафаршо коргардони мо ишора мекунад ки зангҳои телефони мунтазир мепоянд. вале мо чӣ кунем ки пеши вақт бечораем, вақт соати ба барнома ҷудо гардида ба поён расед. танҳо шумо имкон доред ки дар фарҷоми барнома чӣ дилатон мехоҳад барои шунаванда ва барои мо бигӯед. марҳамат.
1: ман таманёте дорам ки дар мо дар ватане зиндагӣ дорем ки шукри худо тинҷиву осудагиву оромӣ ҳаст.
0: бале
1: илоҳо ҳамеша дар ҳар як хонадони мардуми сарбаланди мо, тоҷикистониёни мо, ҳамеша як фазои беҳтарин, фазои хубтарин, фазои хубе бошад, ки ҳамеша аз хона агар садои мусиқӣ бошад, садои дилгармиву хушбахтиҳо бошад, ва агар садои гиря бошад, гиряи тифли навзод бошад. ман таманьё дорам тани сиҳат ба ҳама
0: мухлисоне ки шуморо ин лаҳза аз барномаи фарҳанги фароғати барги сабз мешунам. ман сипос мегӯям барои шумо. хуб, ҳаяҷонро аз худ дур созед. ва ман барои шумо барору комёбиҳо таманно дорам. ва ин ман чун дар оғоз гуфтам, мактаби сурудхонии шумо бо ҳунармандоне буд ки ҳунармандони касбӣ буданд, бо устоди зиндаёд, устод Давлатман Холов шумо фаъолияти корӣ кардед, ва устод Файзали Ҳасанов фаъолияти корӣ доштед. ҳунарманди маҳбубу хеле шинохтаву дӯст доштани Моҳрухсор Сафиева шумо фаъолияти корӣ доштед. ва дар оянда низ барои шумо таманно мекунем ки ҳамон таронаҳое ки имрӯз дар кулвори таронаҳои шумо ҳастанд, ба мисли ҳамин таронаҳо боз ҳам таронаҳои нав ба нав, ҷадид, замонавиву имрӯза хуб барои шунавандаҳо мухлисонатон омода кунед. бароятон барору комёбӣ таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, бо шумо будем меҳмони барнома Зебуни Сосанг ва ман Сангиной Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хуб таронаҳои Зебуни Со ки ҳамроҳ оварданд, ҳама рӯза пешниҳоди шумо мекунем. боз ҳам мешунавем як тарона. худо ҳофиз.

0: гузориши муфассал.
1: Бо мақсади мониторинги муҳити зист дар самти назорати ихроҷи моддаҳо ба ҳавои атмосфера аз рӯи 8 нишон дод дар 11 нуқтаи муҳофизатӣ 176 чемкунакҳои инструменталӣ дар самти партовҳо ба манбаъҳои обӣ, дар 86 иншоот 168 намуди партовҳо дар самти шӯшавии замин, 18 намуди хок ташхис карда шуданд. Чунин иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷамъбасти 6 моҳаи аввали соли 2026. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
2: Дар ин соли аввали соли 2026 дар ҳамкорӣ бо мақомоти
3: Исфандиёр Шукурзода, муовини раиси ин ниҳоди давлатии кишварамон иттилоъ дод ки кумита фаъолияти худро дар ним соли якуми соли 2026 дар доираи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи қонунгузории амалкунанда санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ба роҳ монда ҷиҳати татбиқи барномаи нақшаҳои миллӣ, вусъати ҳамкориҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ ва пурзӯр намудани назорати давлатӣ корҳои заруриро ба анҷом расондааст. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: самти дигари фаъолияти кумита ин ҳифзи ҳайвонотҳои нодири кишвар мебошад. Дар натиҷаи татбиқи чораҳои ҳифзи муҳити зист, пурзӯр намудани назорати давлатӣ ва се намудани майдонҳои ҳудудҳои табии махсус намоишшаванда низ мо шоҳид он ҳастем ки яъне саршумори ҳайвонотҳои нодир зиёд шуда.
3: Тибқи назари муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода, қонунвайронкуниҳо дар ҳифзи муҳити зист низ вуҷуд доранд ки мо дар ин самт чораҳои зарурӣ меандешем.
2: Шумораи зиёди қонунвайронкунӣ дар соҳаи партовҳо ба қайд гирифта шудааст. Яъне дар нимсоли аввал 3136 ҳолат ошкор шуд, яъне ба маблағи 1,131,182 сомонӣ ошкор шуд. Яъне мушкили ҷой дорад ки ҳамин ҷаримао шудааст.
3: Дар натиҷаи воридоти хеле зиёди воситаҳои нақлиёти мусофиркаш дар шаҳри Душанбе ҳаво атмосферӣ рӯз то рӯз вазнинтар мешавад, ки барои бартараф кардани ин мушкилӣ мо корҳоро аллакай ба роҳ мондаем, мегӯяд Исфандиёр Шукурзода, муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
2: мо медонем ки яъне электромобилҳо ба тозагӣ даромада истодаанд. Мушкилотҳои экологӣ айни замон яъне батареяҳо оле вуҷуд надоранд, леки мо мехоҳем намехоҳем соли пас, ду сол пас ин масъала масъалаи мумра мешавад. Айни замон мо дар ҳамкорӣ бо муқомоти иҷораи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, ки асосан миқдори зиёди автомобилҳои электромобил яъне электромобил дар шаҳри Душанбе қарор доранд, дар яке аз таксабазҳо яъне мо ҳамчи пешниҳод мекунем ки ягон амбур сохта шавад ва яъне муваққатан ҳамин батареяҳо ҷойгир карда шавад, чунки ино ҳама партовҳои такрористодшаданд, инро партан намешавад ё дар таркибаш металлҳои қиматбо доранд, инро метавонанд ки коркард кунанд.
3: Кумита барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хурҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар маҷмӯъ 86.8 гектар қитъаҳои замин дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва заминҳои ҳудудҳои табиӣ махсус

маро шӯридан аз лои деҳқон, ба ҷое мерасам аз ҷои деҳқон. Зинон сирам, вале сирӣ надорам, ман аз гандуми симои деҳқон. қаламчӯбам агар ҳампои ӯ шуд, қаламроҳам қадампартои ӯ шуд. ҳамоно бар дили ман мехалад хор, агар хоре халад бар пои деҳқон. яке аз қибла абри жола хезад, ва ташвиш аз дили ман нола хезад. ҳамоно жола резад бар сари ман, чӯ резад жола дар саҳрои деҳқон. ҳама асрори ӯ сири замин аст, каланди дасти ӯ тири замин аст. гиреҳи ҳар кулӯхеро кушояд, каландаш ҳамчун нохунҳои деҳқон. ба каф ҳар обила чун пунбадона, ба мушти обила ояд ба хона. занад пундонаҳои обила ниш, ба дасти обила фарсои деҳқон. дар он даште намеронад каси спор, дар он ҷо об захми санг бисёр. дар он ишкуфаҳои шӯра кам нест, ба пеши дидаи синои деҳқон. набандад то сари нофи замин санг, намонад дона дар нофи замин танг. малоим мекунад нофи заминро сипори панҷаи гирои деҳқон. ба захмаш хок мемолад давоне, ба доғаш об пурсад мумиёне. ҳамон хоку ҳамон оби дари ӯст, ҳама маъҷуну мумиёи деҳқон. касе дидӣ ки попархам ситода, чӯ деҳқон дар ҷаҳон маҳкам ситода. ба кашмокаш наметавонӣ кашидан заминро аз сутуни пои деҳқон. ҳама ҷӯяндаи ҷои баланданд, баландафтодагони бекаланданд. вале ӯ дар кафи дашти калон аст, баландӣ нест дар дуньёи деҳқон. на танҳо ҳар ду чашмаш мешавад кур, агар шери фалак бошад шавад мур. чӯ аз болои мағзи нони гандум, касе бигзашт аз болои деҳқон.

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: суруду таронаҳои дилошуб тариқи радиои садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM.
2: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои душанбе. бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
3: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии чин оид ба ҳамкории рушди байналмилалӣ ёддошти тафоҳум оид ба лояҳои афзалиятнок дар соҳаи рушд ва ҳамкории дуҷониба ба имзо расед. дар ин хусус вазорати молия хабар медиҳад, ёддошти тафоҳум 7 июл дар шаҳри душанбе зимни мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода бо раиси агентии чин оид ба ҳамкории рушди байналмилалӣ чен сиаодум ба имзо расонида шуд. дар рафти мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин дар самти ҷалби маблағҳои грантӣ ва татбиқи лояҳои афзалиятноки рушд баррасӣ шуданд, аз ҷумла ҷонибҳо вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ, энергетика, бахусус татбиқи лояҳои гидроэнергетикӣ ва энергияи сабз, инчунин дастгирии соҳаҳои дигари ҷумҳурӣ мубодилаи афкор намуданд. ҳамзамон мусоҳибон оид ба густариши ҳамкорӣ дар самти рақамикунонии идоракунии молияи давлатӣ, таҳкими ҳамкории техникӣ, омодасозии мутахассисон ва татбиқи лояҳои муштараки афзалиятнок табодули назар намуданд. дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахлдор оид ба тартиби амалисозии реҷаи махсуси танзимӣ дар доираи лоиҳаи озмоишӣ андозбандии соҳибкорони инфиродӣ ҳамоиш дор шуд. тавре аз маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар ҳамоиш масъалаҳои вобаста ба хизматрасонии давлатии электронӣ, истифодаи ҳамёнҳои электронӣ, рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, ёсҳои андозӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба рақамикунонии низоми андоз баррасӣ шуд. иброз гардид, ки дар шароити рушди бо суръати иқтисоди рақамӣ, татбиқи механизмҳои нави андозбандӣ барои содагардони муносибатҳои андозспорандагон, баландбардоштани сатҳи риояи қонунгузории андоз, таъмини шаффофияти фаъолияти соҳибкорӣ ва беҳтар намудани маъмурикунонии андоз аҳамияти махсус дорад. бистум 21 августи соли равон дар шаҳри душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯрокворӣ тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди соҳаи саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. дар тоҷикистон ҷиҳати рушди саноати хӯрокворӣ тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар 6 моҳи соли 2026 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ ба 28.8 миллиард сомонӣ расед, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1.9 миллиард сомонӣ афзоиш ёфт. аз ҳаҷми умумии истеҳсолот 18.6 миллиард сомонӣ ба маҳсулоти растаниparварӣ ва 10.5 миллиард сомонӣ ба маҳсулоти чорводорӣ расомадааст. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. дар нишаст ҳамчунин این اظهار گردید که در 6 ماه سال 2026 در استحصال محصولات کشاورزی سهم خواجگی های دهقانی و جمعوی 47.2% و بخش اهالی 52.8% را تشکیل می‌دهد. از روی تقسیمات حدودی حصه ولایت خطلان در حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی 59.2%، ولایت سوغد 25.4%، ولایت مختار کوهستانی بدخشان 1% و شهر دوشنبه یک جا به شهر و نایه های تابع جمهوری 14.4% را تشکیل می‌دهد. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
2: Радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
4: гузориши муфассал.
5: در نیم ساله یکمی سال 2026 در نتیجه گذراندنی کارهای برقرارسازی و ساحل مستحکم کنی با مبلغ 33.8 میلیون سومانی اجرا گردند که این نشان داد 118% نقشه را تشکیل می دهد. این نکته را امروز مسئول اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی با نمایندگان وسایط اخباری عامه اطلاع دادند. گزارش همکارمون نورنیسا عبداللهیوا از رفت این نشست.
6: در سال 2026 با 502,000 گکتر زمین ها شهرنامه بست شد. در تاجیکستان 240 اساسیاسی استفاده برندگان فعالیت میکنند.
7: در نیم ساله اول سال 2026 بهره تسکیری ساحه در اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت کشور 5 لایحه سرمایه گذاری با مبلغ 179.7 میلیون دلار آمریکایی تطبیق

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Дака мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо президенти Палатаи савдо ва саноати Бангладеш дар ҳавзаи кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Ҷадаб Дебназ баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар мулоқот масъалаҳои ҷалби сармоягузории Бангладеш ба татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ дар Тоҷикистон, афзоиш додани ҳаҷми гардиши савдои мутақобила байни ду мамлакат, инчунин баргузории форумҳои соҳибкорӣ ва намоиш гоҳи маҳсулоти насоҷӣ ва кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳамчунин ҷониб-ҳо доир ба имкониятҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ табодули афкор намуданд. Ёдовар мешавем ки ҳайати Тоҷикистон барои иштирок дар машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Бангладеш дар шаҳри Дакка қарор дорад. Бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ то 1 июни соли 2026 дар саросари мамлакат 31377 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар натиҷа беш аз 57151 ҷои навикорӣ таъсис дода шуда, иҷроиши нақша 106.3%-ро ташкил медиҳад. Дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ раиси кумитаи рушди маҳалли назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Камолиддин Муминзод зимни нишасти матбуоти лодод. Камолиддин Муминзод афзуд ки корҳои ҳамоҳангсозӣ ҷиҳати татбиқи нақшаи чорабиниҳои вобаста ба эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ идома дошта, маълумоти таҳлилӣ мунтазам ба дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Дар Тоҷикистон маҷмуаи бостонии Бибихонум таъсис дода мешавад. Дар ин хусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Хоҷазода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки маҷмуаи бостонии Бибихонум бо фарогирии ёдгориҳои бостонии Хоҷа Машҳад, қалъаи Бишкент, мақбараи Зайналобиддин, инчунин ёдгориҳои бостонии силсила ҷоизаи Хутали Қадим воқеъ дар минтақаи Бохтари вилояти Хатлон таъсис дода мешавад. Аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 85 нафарро хат гирифтанд. Ба иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мазкур дар даври дуюми озмун 320 нафар довталабон аз рӯи 6 номинатсия иштирок намуданд. Ҳуҷҷатҳои ғолибони даври дуюм аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо протоколҳои расмӣ тасдиқ шуда, барои иштирок дар даври сеюм ба комиссияи озмун пешниҳод карда мешаванд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 36-38 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлилӣ иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییری و بنده بیبوریش پیشگویی شده، تنها روزانه بیبوریشات نظر رست در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده بیبوریش پیشگویی می شود، شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 37-42 درجه گرم، در ناحیه های دامنه کوی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سودوی تغییر یابنده بیبوریش پیشگویی شده تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبان 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های کوه شبان 9-14 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود، شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 35-37 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 38 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. وابسته به نوع استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد، روزهای 17 تا 13 ایولی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی توبه جمهوری، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفیف سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ ва бузургдоштиӯ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯъ.
2: Дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, адибон ва намояндагони доираҳои фарҳангӣ доир ба рӯзгор, осори адабӣ ва ҷой

0: санъати мо, адабиёту санъати чандин ҳазорсолаи мо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтанд ва дастур шуд ки ҷашнҳои борбади марвазӣ ва робияи балхӣ ба таври густурда дар тамоми тоҷикистон ва ҳатто дар минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла ЮНЕСКО таҷлил шаванд.
1: Иштирокчиёни конференсия инчунин оид ба нақши Робияи Балхӣ дар рушди адабиёти классикӣ, саҳми ӯ дар тарбияи маънавии ҷомеа ва аҳамияти омӯзиши мероси адабии ӯ барои насли ҷавон маърузаҳо ироа намуданд.
0: Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рудакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рудакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. گویا که دیروز گفته باشند، گویا که شاعری همین روز گفته باشد، مثل اشعار رودکی و هم مکتبان استاد.
1: дар анҷоми ҳамоиш таъкид гардид ки омӯзиш ва тарғиби мероси адабии Робияи Балхӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва рушди фарҳанги тоҷик аҳамияти муҳим дорад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
0: шоҳи Бухоро пирӯзӣ насиби Хорис мегардад.
2: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

дӯстони гиромӣ, яке аз масъалаҳои муҳими имрӯзаи ҷомеаи мо ин камтаваҷҷӯҳ кардани кӯдакону наврасон ба китобу китобхонӣ мебошад.

0: шунавандагони азиз. Дар идомаи барнома биёед андешаҳои адиб, мудири шуъбаи адабиёти кӯдаконаи иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Азизи Азизро дар ин мавзӯъ бо ҳам бишнавем.
1: Вобаста ба китоб, китоб хондан, китоб дӯст доштан, нашри китоб, китоб ва кӯдак, сур мутафаккирон, донишмандон, омӯзгорон, ҳатто баъзан дар воситаи ахбори омумӣ хонам падару модарон ҳам изҳори ақида карданд. Суханони бисёр хушрӯ. Масалан, як донишманд гуфтааст ки барои кӯдакон мисле ки барои калонсолон китоб иҷод мекунад, хеле иҷод кунад. Лекин андак беҳтар. Ман мехоҳам илова кунам ки андак не, хеле беҳтар. Ё як нафари дигар гуфтааст ки нисфи китобро адиб иҷод мекунад, нисфи дигарашро хонанда. Яъне вақте барои бачаҳо мо асар менависем, ҳамин қадар хуб олиҷаноб нависан дар кор ки дар сари хонанда фақат як савол монад. Адиб ки аст? Яъне дар суроғи адиб шавад. Вобаста ба ҳамин китоб дар сари вай савол пайдо нашавад, андеша пайдо шавад. Мулоҳиза, ҳикмати ҳамин китоб ҳамин хонандаро ба ҷунбиш оварад, мағзи ӯро тарбия кунад. Лекин саволи асосӣ ҳамин аст ки ҳамин адиб ки аст ва ин адибро шинохтан дар кор ки китоби дигарашро ҳам гирифта хонем. Мо бояд иқрор шавем ки то соли 2005-2010 бачаҳои мо чандон китобхон набуданд. Ҳамин 2-3 соли охир, як дар 2-3 соли охир ин қадар гапу кор вобаста ба китоб зиёд аст ки ҳар нафареро ки бо китоб сару кор дорад, китоб дӯсту китобхони китобнавис аст, хеле хурсанд мекунад. Масалан, ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар куҷо дидед ки барои китобхон ҷоиза медиҳанд. Адиб ҷоиза мегирифт, ноширон, оное ки китобро чоп карданд, ҷоиза мегирифтанд, расом ки барои ин китоб заҳмат кашида ҷоиза мегирифт, лекин хонанда, ҷоиза гирифтани хонанда як хоби хаёл буд. Ман ин хел озмунро ёд надорам. Шояд дар ягон кишвари дигар бошад, лекин гумон мекунам дар Осиёи Миёна беназир аст ва намунаи иброт аст. Бо маблиғи озмунро бибинед чӣ қадар баланд аст. Як сум, ду сум нест. Агар барандаи ҷоиза фарз кунем хонандаи мактаб бошад, хонандаи китобҳои мо, адибони бачаҳо, ман гумон мекунам ки ба нисфи ҳамин маблағ боз китоб мехӯрад ё барои хондан, барои таҳсил сарф мекунад, барои он ки рӯҳбаланд шуд, хурсанд шуд. Ҳамин озмун хеле зиёди бачаҳои моро китобхон кард. Ҳар рӯз ба иттифоқи нависандаҳо падару модарони ғамхор меоянд ки фалон ва фалон китобро аз куҷо пайдо кунем. Чанд рӯз қабл як духтур аз беморхони ёри таҷлӣ маро дар роҳ боздошт, ҳатто ман метавонам ки номашро гӯям, Дусмурод, як ҷарроҳ боздошт ва гуфт ки шумо барои ман ҳамин китобро пайдо карда метавонед барои фарзандони ман. Чӣ қадар хурсанд шудам. Хушбахт аст фарзанде ки падараш барои ӯ китоб ҷустуҷӯ мекунад.

Абу Али ибн Сино дар рисолаи «Тадбири манзили» аш ақидаҳояшро дар бобати тарбияи фарзанд баён намуда менависад. Ҳуқуқи фарзанд дар зимаи падар ин аст ки вайро номи накӯ бимонад ва кӯдакро аз корҳои ношоям ҳифз кунад, фарзандашро хуб донад ва омӯзад, ки воситаи ягонаи омӯзиши фарзанд ин мушоҳида мебошад. шунавандагони азиз, бояд гуфт, ки дар тарбияи насли наврас ҷомеа низ нақши бузургро иҷро мекунад. Агар маърифати ҷомеа созгор ба муҳит солим бошад, раванди тарбия самаранок шакл мегирад. Тарбияи оилавӣ кори муҳим буда, аз волидайн ҷиддият ва масъулияти бузургро талаб мекунад. Вазифаи падару модар, ки дар тарбияи фарзанд баробар масъуланд, ба воя расонидани фарзандони дорои ахлоқи накӯ ва ба ҷомеа нафрасон мебошад. Тавре мутафаккири барҷастаи шарқ Муҳаммад Ғазолӣ гуфтааст: «Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар, ва дили фарзанд нафис асту нақшпазир. Ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ мегирад ва чун замин пок аст, ба саодати дини дунё расад ва падару модар ва муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ ва ба ҳар чӣ хоҳад нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ макун».

0: садои душанбе инъикосгари ҳарфи дили ҳар як шунаванда. Моро рӯи мавҷи 102.2 FM шунида метавонед.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия саёҳат содиқова байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии чин оид ба ҳамкории рушди байналмилалӣ ёддошти тафоҳум оид ба лоиҳаи афзалиятнок дар соҳаи рушд ва ҳамкории дуҷониба ба имзо расид дар ин хусус аз вазорати молия хабар доданд ёддошти тафоҳум дар шаҳри душанбе зимни мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода бо раиси агентии чин оид ба ҳамкории рушди байналмилалӣ чен сиаодум ба имзо расонида шуд дар рафти мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин дар самти ҷалби маблағҳои грантӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки рушд баррасӣ шуданд аз ҷумла ҷонибҳо вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикии энергетика бахусус татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ ва энергияи сабз инчунин дастгирии соҳаҳои дигари ҷумҳурӣ мубодилаи афкор намуданд дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷониби мутахассисони агентии стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои наздиҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба миқдори 1,164,596 килограмм маҳсулоти ғайристандартӣ аз муомилот гирифта шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 919,224 килограмм зиёд аст дар ин хусус аз ин агентӣ хабар доданд инчунин аз ҷониби соҳибкорон барои нобудсозӣ 619,409 килограмм маҳсулот муҳлаташон гузашта ба агентӣ дархост ворид шуд ки нисбат ба 6 моҳи соли 2025 531,834 килограмм зиёд мебошад. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода маҷлиси ҳайати мушоварии прокуратураи генералӣ баргузор гардид дар ин хусус аз маркази матбуотии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд дар маҷлис изҳор гардид ки сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи байналмилалӣ мавқеи тоҷикистонро боз ҳам таҳким бахшида қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намуда 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамчун ташаббуси навбатии кишвари мо бозгӯи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона созанда ва

0: ин садои душанбе аст, садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
1: 102 FM.
2: хаса набошед дӯстони азиз, моро мустақиман мешунавед ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе тамошо доред. арзи сипос мекунам ба ҳамонҳое ки бо мо ҳастанд. мо паёмакҳо хеле зиёд ҳастанд тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. як нафар менависад ки салом алайкум, рустам дӯсти ман имрӯз ҷашни зодурӯз дорад, ӯро табрик мегӯям, барояш саломати умри дарози бобаракат мехоҳам. ва як нафари дигар ба саволи дуюми мо ҷавоб равон кардааст, аниқтараш ба саволи якум, ман барояш изҳори миннатдорӣ мекунам. тавассути телеграм низ дуруди пур аз меҳр низҳоратон бошад. кормандони радиои садои душанбе, ҷавони сипос барои шумо, барои барномаи ҷолибатон. салому пайғоми маро ба ҳасанбой ҷурақулов, абдуомед ғафурзода, равшан собиров бирасонед, нуравшон мирзоева ва ҳамзамон як таронас фотима машрабова дархост кардааст. ин шунавандаи мо чанд таклиф пешниҳод кардааст, майлаш мехонем, мо байнобад мегирем. изҳори миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи шумо. барои ин шунавандаам ташаккур, чанд таклиф пешниҳоди дигар кардааст. акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст ки гузарем ба бахши навбатии барнома.
3: садои ошност.
4: садои ошност.
2: ин бахш ном дорад садои ошно. як садое ки мо ду рӯз пайи ҳам барои шумо пешниҳод кардем, аммо шумо мутаассифона ки пайдо карда натавонистед. ман гуфтам ки ҷустуҷӯ кунед. як бори дигар ҳамин садоро пахш мекунем. ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст. садоро биёвед, садоро пайдо кунед. марҳамат.
5: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар он ҷо таваллуд мекунед, дар он ҷо образ меофаред, дар он ҷо зиндагӣ мекунед.
2: ин кӣ аст? ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон. марҳамат, ё занг бизанед, ё бинависед. касе пайдо кард, соҳиби тӯҳфа мешавад. кӣ мегӯяд ки кӣ аст? ин нафарро ҳам шумо медонед? ин садоро шунидаед, ин нафарро дидаед, ҳоло бигӯед ки кӣ аст. салому алайкум.
6: ваалайкум ассалом фирӯзҷон.
2: саломат бошед, хуш омадам. марҳамад.
6: маҳмадалӣ ҳастам, шунавандаи доими.
2: маҳмадалӣ
6: аз федерасияи айни ҳол аз федерасияи русия.
2: саломат бошед, ҳолатон хуб аст, коротон хуб аст?
6: шукр, ҳазорон бош, шукр.
2: барори кор муваффақият. марҳамад.
6: вале ин садоҳоро пай бурдам бо мирзо умар каримов. яъне
2: мирзо умар каримов?
6: бале.
2: не дӯстам, ман барои шумо барор мехоҳам. исори ташаккур ки аз ин қадар дуриҳои дур ба мо занг задед. раҳмат. фурсат барои дигар шунаванда. эраҷ абдуллоев бошад. як нафар шунавандаи мо менависад эраҷ абдуллоев нест. ин кӣ аст? ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст. ҳамин хеле унвон дорад. барои онҳое ки ҳоло моро мешунаванд, ҳоло моро тамошо доранд, изҳори миннатдорӣ. ман як нафар як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. саломату сарбаланд бошед бародари азиз акаи фирӯзҷон гуфтааст. як нафари дигар, ман мемирам дар садои устоди худам. якта раҳмат ки сурудашро мондед. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун иштирокчӣ бошад зафари абдурав гӯш мекунем. ҳаст ягон хоҳишманд дар бахши садои ошно? дар ягон театр кор мекунад ё не? баҳодур мирали беков бошад як нафари дигар менависад. не. салом алайкум.
7: акай фирӯза, шумо бахайр. ман як мехлиси театри шумо ҳастам. аз шонин беай навобод.
2: марҳамад.
7: акай фирӯзон, я дар сарона аз азиёддин мурзо пешак шумо мухлисо метад аз сари дистаи себакҳои.
2: саломат бошед, ташаккур. обод бошед. як нафари дигар менависад тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе. парвиз пулодӣ мегӯяд ин шунавандаи мо. не, парвиз пулодӣ нест. ин кӣ аст? садое ки мо барои шумо пахш кардем. агар ҷавоб нест, ягон варианти дигар агар бошад, мо гӯш мекунем. дар ягон театр кор мекунад ё не? рости намедонам, аммо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҳамин хеле унвон дорад. ин кӣ аст? марҳамат. ягон нафар агар хоҳишманд бошад, мо гӯш мекунем. Агар не, ман ҷавобро барои шумо мегӯям. Шомурод Аюбӣ бошад? Не, Шомурод Аюбӣ ҳам нест. Ин кӣ аст? Пайдо накардед. Акнун ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям. Баъдан Баҳрулло Абдуллоев бошад? Не, Баҳрулло Абдуллоев нест. Дӯстони азиз, ин нафар Муҳаммадҷон ном дорад. Муҳаммадҷон Шомуддинов, ҳунарпешаи шоҳистаи Тоҷикистон, ки мо садояшро интихоб кардем дар бахши Садои Ошно ва шумо хеле ҷустуҷӯ кардед, мутаассифона ки пайдо карда натавонистед. Озурда набошед, барномаи мо мустақиман идома дорад. Ҳоло як таронаи боз дархостии дигар барои шумо пешниҳод мегардад, якҷо гӯш мекунем, баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. Ҳасанбой Ҷураҳолов менависад, ки саломату сарбаланд ди насиби дӯстон бошад. Саломат бошед, ташаккур ба шумо. Инак як таруна.

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед. 102 FM.
1: Ин радиои мо аст, радиое ки ҳамеша бо шумо аст, ҳама рӯза бо шумо аст. Садои душанбе. Даври суфра идома дорад, дӯстони азиз, тавассути саҳифаи Instagrami Садои Душанбе. Зинда бошед бародари азиз Акай Фирӯзҷон, ба коргардон дасташон дардро набинад барои тақдими тарона. инҷо мустақим менависад ки салом алайкум, ман мустақим ҳастам, як шунавандаи дуюми шумо аз шаҳри Роғун. Ба шумо, ба кормандонатон муваффақиятҳои бепоён таманно дорам. ҳамеша саломату сарбаланд бошед. як тарона дархостӣ дорад аз Дӯстмурод Алиев. бимон ман сӯзаму ту дар амон бошӣ гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин шунавандаи мо ҳам як таклиф карда, саломат бошед, байнобад мегирем. ба ҳамаи шумо ман изҳори сипос мегӯям. ҳоло мегузарем ба бахши як табассум аз як ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштаи мо шумо, як латифаи намакин пешниҳод мегардад. якҷо гӯш мекунем, баъдан боз як таронаи дархостӣ баротон пешниҳод мегардад. роси як чанд соли охир мо чанд ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштаниро аз даст додем. мутаассифона ҳамин латифаҳояшон бо мо мондааст, дар хазинаи радиои мо мондааст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мондааст. аз онҳо мо ёд мекунем. инак бахши як табассум.
2: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои Душанбе. хандаам дорӯст инсонро табобат мекунад.
3: як мардак оиладор мешавад, хай бо амри табиӣ мегӯем, як сол пас келин ҳомиладор мешавад, баъд ҷурош ҳамаш соҳиби бача будганда ба гуфтааст ки гӯшту занак мана дигӣ фалон ҷорам писардор шуд, вай ҷорам писардор шуд, ҳама писардор бо худо накуна духтардор шавиам, баъд мана ҷором механданд. бечора келин мегӯ ха ки чизе аст насиба тақдир, ҳамаш дар дасти худо, шукр кардан дар кор. а майла шукру мекӣ коргун бача шавад, охир бача шавад, ҳама ҳамсифо бача дорад, бо духтор бача шавад, илтимос ақалла якумаш бача. ха майлаш мебинем, гӯш кун занак. ана рости таваллухона мерӣ кӯ, ба ман мерам онҷо, бо ман дод назанам, ту онҷо гӯе ки духтар. барои номаша дигар чӣ мемонӣ, чӣ хел? ман мерам ҷех мезанам, ту аболо нигоҳ кун, мегӯям ҳа, чӣ шуд? агар бача шавад, гӯе ки помидор шуд. агар духтар шавад, гӯе ки пиёз шуд. фаҳмо? хо, бо духтар нагӯем. а майлаш. хулас келин рафтааст, баъд яке занг зана ки биё, келин алакай таваллуд кард. ба рафтааст таи ҳамон таваллудхона гуфтааст, ҳа, самобар хун, лаббай, чӣ шуд? пиёз ё помидор? келинам шӯех будиан гуфтаан ки памадур шакаров шуд.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب‌ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل‌ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاس و مخزن صوتون نوا.
2: шарҳи варзиш.
3: шоми имрӯз бозии аввалини даври чоряхниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. дар ин давр мунтахабҳои фаронса ва марокаш барои баромадан ба даври ниманиҳоӣ мубориза хоҳанд бурд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
4: бозии дастаҳо дар майдони Бостон стадиуми шаҳри Фоксбороуи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мегардад. назар ба бозии қаблӣ, нимҳимоятгари бошгоҳи Реал Мадрид ва мунтахаби Фаронса Орлеан Чуамени бинобар гирифтани ҷароҳат, иштирокаш дар бозӣ зери суол мемонад. мавқеи ӯро Ману Коне метавонад пур кунад. ҳамчунин тағйироти кадрӣ дар ҳайати Марокаш низ дида мешавад. ҳамлагари калиди Исмаил Сайбери дар бозии қаблӣ бо мунтахаби Канада аспояш ҷароҳати вазнин бардошт ва гуфта мешавад ки расман дар бозӣ иштирок нахоҳад кард. ба ҷои ин футболбоз Суфиян Раҳимӣ ба бозӣ ворид мегардад. фаронса бо нақшаи 4-2-3-1 ва марокаш аз тактикаи 4-3-3 истифода хоҳад бурд. дастаҳо дар тӯли таърихи худ 6 маротиба дидор анҷом доданд ки 4-тояш ба пирӯзии фаронса, як мусовӣ ва як дидор бо пирӯзии тими миллии марокаш хотима ёфтааст. ҳар ду дастаҳо аз мунтахабҳои пешрафтаи футбол маҳсуб меёбанд. коршиносону алоқамандони футбол дар ин дидор ғалабаи фаронсаро пешгӯӣ мекунанд. тими миллие ки дар бозии дастаҳои фаронса ва марокаш пирӯз мешавад, дар даври ниманиҳоӣ бо ғолиби ҷуфти мунтахабҳои Испания ва Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. бозӣ дар дили шаб соати 1:30 ба вақти душанбе баргузор мегардад.
5: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
6: дар солҳои соҳибистиқлолӣ шаҳри Душанбе ба таври бесобиқа рушд карда ба яке аз шаҳрҳои зеботарини минтақа табдил ёфтааст. бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани мо рӯз ба рӯз ободу зебо ва макони писандидаи ҷаҳониён мегардад.

0: саломат боше. Ташаккур мегӯем барои шумо, овозатон хастагиро набинад. Ва имрӯз ман мехоҳам, вақт кам аст, ба суолҳоямон посух бигӯед. имрӯз ки боз мехоҳед ба саҳнаи ҳунар баргардед, бо кадом таронаҳо? хуб имрӯз пеш худ мақсад гузоштед ки боз рӯи саҳнаи ҳунар меоед. мехоҳед ки бо ҳамин чанд таронае ки дар албом доред, дар он замоне ки дар ансамбли давлатии фалак кору фаъолият кардед, ён ки бозам муҳаббати санъатро давом медиҳеду таронаҳои нав ба нав барои шунаванда ва мухлисонатон омода мекунед?
1: ман кӯшиш мекунам ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам барои шунавандаи худ. албатта мавзӯҳои дарди дили мардум.
0: бале, мавзӯе ки имрӯз ҷавонон ҳамин мавзӯъҳоро қабул доранд бештар.
1: ватан, модар, дӯстӣ, ишқу муҳаббат. албатта,
0: бале,
1: ҳамаин
0: беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будае беёди ватан беватан аст. ва имрӯз бубинед ки ватани мо чаманистони орзуҳои ҳама пиру ҷавон аст. ҳар як нафаре ки дар ин ватан иқомат мекунад, ҳар як нафаре ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, бе таронаи ватан нест. ва ман дидам ки дар кулвори таронаҳои шумо таронаҳои ватан ҳам ҳастанд. ва ман дар ҳақиқат имрӯз мухлиси шумо, пеш аз оне ки вақти мо анонси барномаро пахш кардем, гуфтанд ки хуб барояшон ҳамин суолро пешниҳод кунед ва дар почтаи электронии мо низ ҳамин суол омадааст. хуб бештар дар вақтҳои танҳои Зебо Сангова барои худаш то ба имрӯз кадом таронаро гирди лаб замзама мекард? кадом таронае буд ки дарди шуморо ҷон мебахшид, яъне ки шуморо ором мекард? кадом таронаро замзама мекардед?
1: ба рости ман аввал аз суруд аз модар сар кардам. зиёдтар суруди модар дар он ҷо ҳаст. ҳамин хел мисраҳое ки зиндагиро дӯст дорам то ки ҳастӣ бар сарам. ҳар вақте ин сурудро мехондам, модарам мегуфт: ҷони модар, зиндагиро ҳамеша дӯст бидор, ҳамеша зиндагиро дӯст бидор. модарам он вақт албатта дар қайди ҳаёт буданд. ман аз кор ба хона медаромадам, ба дидорашон зебоҷони ман омад, духтари ширини ман омад: биё ҷони модар, биё барамшин. албатта наздашон менишастаму: зебоҷон, як суруд бихон. аввалин орзуи модарам ҳамеша аз ман танҳо ҳамин чизро мехост.
0: барои модаратон ҳам ҳамин таронаи модарро ҳадя мекарде?
1: албатта, албатта. ҳозир ман дар ин ҷо нишастаму ман рӯбару модари худро, чашмамро мепӯшам, мебинам ки модарам хурсанд аст ки ман бо сурудхониро сар кардам. ҳамин суруд, бо ҳамин суруд ҳамеша ман диламро таскин медодам.
0: хуб, рӯҳашон шод бошад. ва агарчи меҳри
1: санъат
0: мумкин аст, албатта, ва мо ба пурагӣ барои шунаванда пахш мекунем ҳамарӯза ин таронаро. марҳамат.

0: саломат сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯем. Ва ман фикр мекунам аз ин қадар зангҳои зиёде ки аз шунаванда аст, ва зафаршо коргардони мо ишора мекунад ки зангҳои телефони мунтазир мепоянд. вале мо чӣ кунем ки пеши вақт бечораем, вақт соати ба барнома ҷудо гардида ба поён расед. танҳо шумо имкон доред ки дар фарҷоми барнома чӣ дилатон мехоҳад барои шунаванда ва барои мо бигӯед. марҳамат.
1: ман таманёте дорам ки дар мо дар ватани зиндагӣ дорем ки шукри худо тинҷиву осудагиву оромӣ ҳаст.
0: бале
1: илоҳо ҳамеша дар ҳар як хонадони мардуми сарбаланди мо, тоҷикистониёни мо, ҳамеша як фазои беҳтарин, фазои хубтарин, фазои хубе бошад, ки ҳамеша аз хона агар садои мусиқӣ бошад, садои дилгармию хушбахтиҳо бошад, ва агар садои гирья бошад, гирьяи тифли навзод бошад. ман таманьё дорам тани сиҳат ба ҳама
0: мухлисоне ки шуморо ин лаҳза аз барномаи фарҳанги фароғати барги сабз мешунам. ман сипос мегӯям барои шумо. хуб ҳаяҷонро аз худ дур созед. ва ман барои шумо барору комёбиҳо таманно дорам. ва ин ман чун дар оғоз гуфтам, мактаби сурудхонии шумо бо ҳунармандоне буд ки ҳунармандони касбӣ буданд, бо устоди зиндаёд устод Давлатман Холов шумо фаъолияти корӣ кардед, ва устод Файзали Ҳасанов фаъолияти корӣ доштед. ҳунарманди маҳбубу хеле шинохтаву дӯст доштани Моҳрухсор Сафиева шумо фаъолияти корӣ доштед. ва дар оянда низ барои шумо таманно мекунем ки ҳамон таронаҳое ки имрӯз дар кулвори таронаҳои шумо ҳастанд, ба мисли ҳамин таронаҳо боз ҳам таронаҳои нав ба нав, ҷадид, замонавиву имрӯза хуба барои шунавандаҳо ва мухлисонатон омода кунед. бароятон барору комёбӣ таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, бо шумо будем меҳмони барнома Зебуни Сосанг ва ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хуб таронаҳои Зебуни Со ки ҳамроҳ оварданд ҳама рӯза пешниҳоди шумо мекунем. боз ҳам мешунавем як тарона. худо ҳофиз.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: садои душанбе садои душанбе тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед
2: муждаҳои истиқлол истиқлол ва иҳёи давлатдории миллӣ муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
3: Салом, шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Қонуни тамаддуни ориёӣ ва буньёди маркази байналмилалии Наврӯз заминаҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. Шунавандагони азиз, дар солҳои

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
1: Ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
2: Ҳадафмандии мо ва шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
3: Салом шунавандагони гиромӣ. Бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро.
4: тоза ва обод нигоҳ доштани манзилу маҳал ин яке аз вазифаҳои муҳими ҳар як сокини бо маърифати кишвар аст. дар ин баробар дар ҳудуди ҷумҳурӣ низ як қатор идораву сохторҳое ҳастанд ки вазифаи онҳо низ тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва саривақт тоза намудани партовгоҳҳо аз ҳар намуди партовҳои ҷамъшуда мебошад. яке аз самтҳои фаъолияти кумитаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ низ ин саривақт хизматрасонӣ намудан ба аҳолӣ ва баровардани партовҳо аз нуқтаҳои муайяншуда мебошад. ҳамсӯҳбати мо аҳлиддин хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилиу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзилиу коммуналӣ назди ҳукумати кишвар оид ба раванди хизматрасониҳои коммуналӣ чунин мегӯяд:
5: корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ дар баробари оне ки дар самти об таъминкунӣ, яъне оби нӯшокӣ ва кӯладор мебошад, ба ғайр аз ин дар дигар самтҳои хоҷагии манзилӣ, аз он ҷумла ободонии кабузёркунӣ ва баровардани партовҳои сахти маиши низ дар доираи оинномаи худ хизматрасониро дар маркази шаҳр ноҳияҳо ба роҳ мондааст. то имрӯз дар 55 та шаҳр ноҳияҳо ки корхонаҳои тобеи хоҷагии манзилии коммуналӣ фаъолият мекунанд, дар доираи нақшаҳое ки бо мақомотҳои маҳаллӣ тасдиқ карда шудаанд, реҷае ки барои баровардани партовҳои сахти маиши аст тасдиқ кардан, ҳамарӯза аз маркази шаҳр ноҳияҳо партовҳоро бо тариқи техника ва механизми ки дар тобеияти худ доранд дар идораи худ ҳамарӯза партовҳоро рубучин карда аз маркази шаҳр ноҳияҳо мебароранд. мушкиле ҳаст. яке аз мушкилҳои асосие ки имрӯз дар соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ мушоҳида мешавад ва ба назар мерасад, ин набудани кадрҳо аст. яке аз мутахассисони соҳа ки озида мерасад, ин мутахассисоне ки баровардани партовҳои сахти маишӣ, инам бошад пас будани музди маоши онҳо, ин сабаб мешавад ки бисёр кормандон ба корхона мебиянд, як ҳафта як мо фаъолият мекунанду баъде ки мебинанд ки музди маошон пас аст ва коре ки дар ин соҳа мекунанд, кори пифлос аст, музди маош мутобиқат намекунад, партофта мераванд.
3: дар шаҳрноҳияҳое ки дар тобеати корхонаи шумо ҳастанду имрӯз ба мардум хизматрасонӣ менамоянд, аз техникаи зарури таъмин ҳастанд?
5: яке аз мушкилҳое ки имрӯз мушкили асосии соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ аст, ин норасоии техникаи махсуси коммуналӣ мебошад. набудани техника озиразамон дар соҳа, ин ҳам ба фаъолияти корхонаҳои мо мушкили зиёдеро ба миён меорад. ба ҳолати имрӯза дар мувозинаи корхонаҳои соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ 542 адад техника ва механизмҳо ҳастанд ки ин шумораи умум аст. аз ин 233 адад техника ва механизмҳо барои баровардани партовҳои сахти маиши роҳандозӣ карда шуда дар мувозина қарор дорад ки ҳамарӯза ба онҳо партовҳоро мебуранд. инам бошад аз шумораи инҳо қариб ки 70% техникае ки имрӯз дар мувозинаи корхонаи соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ аст, муҳлати дуюм сеюмро иҷро карда истодаанд. яъне ки аз он муҳлате ки аст, муҳлаташон дуюм сеюм аст ва ҳар вақте ки онҳо сар ба баровардани партов машғул мешаванд, як маротиба, ду маротиба таъмир карда мешаванд. барои ҳамин камтар мушкили дорем ҳамин соҳаи хоҷагии манзилии коммуналӣ. имрӯз корхонаи мо зарурат доранд ба техникаҳо. дар маҷму техникаҳое ки имрӯз мо зарурат дорем, зиёда аз 700 адад техника мебошад. барои дастрас кардани ин гуна техникаҳо маблағи зиёде лозим мебошад ки корхона айни замон ин маблағро доро нест ва барои харидорӣ намудан, дастрас намудани техникаҳои ҳозиразамон мо дархостҳои лоиҳаи омода кардагем, пешниҳод кардагем ба вазорати дорои

0: партовҳое ки имрӯз аз ҷониби аҳолӣ ба партовгоҳҳо партофта мешаванд дар аксари мавридҳо аз ҷониби шахсони гуногун ҷудо карда ва ба нуқтаҳои қабул фиристода мешавад. хусусан зарфҳои пластикӣ ки имрӯзҳо аз ҷониби аҳолӣ зиёд харидорӣ мешаванд. коркарди дубораи партовҳо бошад, аллакай дар дигар давлатҳо ба пурагӣ ба роҳ монда шудааст. суоли навбатии мо ба аҳлиддин хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзиливу коммуналии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзиливу коммуналии назди ҳукумати кишвар низ дар ин хусус буд.
1: имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон коркарди партовҳо ба роҳ монда шудааст. ҳамин гуна нақшаҳо дар ҳудуди корхонаҳои шумо пешбинӣ гардааст.
2: оид ба партовҳои сахти маишӣ коркарди онҳо кевиди хуҷаги манзили камнали дар ҳамбастагӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати саноат ва технологияи нав барои ворид намудани таҷҳизотҳои коркарди партовҳои сахти маишӣ ва безарар гардондани онҳо кори фаъолият намуда шудааст. имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ зиёда бар ҳисоботе ки аз тарафи кумитаи ҳифзи зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардидааст, зиёда аз 70 адад корхонаҳои хурду миёнаи коркарди партовҳои сахти маишӣ кори фаъолият доранд. инҳоро ҳам бошанд корхонаҳое ки худфаъолияткунандаанд, аз тарафи соҳибкорон ташкил карда шудаасту ҳар як корхона бар як самти партов фарз кардем ҳаст ки як хелаш оҳанаша қабул карда мегирад, як хелаш аст ки чубу тахташа мегирад, як хелаш ки пластмасса ва резинаша мегирад. не ки то имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ корхонаи коркарди партовҳои сахти маишие ки тамоми намуди онро қабул кунад нест, ташкил кардагӣ нестанд.
0: мушкилии асосии имрӯзи ҷомеаи мо на танҳо хизматрасониҳои саривақтии коммуналӣ аст, балки бетарафии шаҳрвандон низ ба тозагии муҳити атроф таъсири манфӣ мерасонад. мо сари ин масъала борҳо сухан гуфтаву таъкидҳо низ карда будем, вале мутаассифона қисме аз сокинони шаҳру ноҳияҳо ин ҳамаро нодида гирифтаву партовҳои худро ба таги дарахтону кунҷи деворҳо гузошта муҳити атрофро ифлос менамоянд. идомаи суҳбати аҳлиддин хоҷаев, сардори шӯъбаи хоҷагии манзиливу коммуналии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии низоми кумитаи хоҷагии манзиливу коммуналии назди ҳукумати кишварро дар ин хусус мешунавем.
2: агар мо барои пешгирии напартофтани партовҳо 55 корхона дорем ва ё ки 50-та дига ташкил кунем, 100-та 200-та корхона ташкил кунем, агар аз тарафи худи шаҳрвандон имрӯз масъулият ҳис накунанду партовҳоро дар ҷои лозима напартоянд, пешроҳиро гирифта наметонем. мушоҳида кунед ки ҳар саҳр мебароем дар кӯча дар даруни ҷуйборо партовҳо партофтагӣ, чи худи шаҳр гӯшаме, чи дигар шаҳр ноҳияҳо бошад. баъд фақат хизматрасонии соҳаи хуҷагии манзили коммунали ин бинобар сабаби маҳдуд будани ҳудуди хизматрасон маркази шаҳр ноҳияро дар бар гирифтагӣ мебинед ки аз дигар шаҳр ноҳияҳо оварда мепартоянд. баъд ҷамоатҳои деҳоди дурдасте ҳастанд ки аз маркази шаҳр ноҳияҳо дуранд, дар он ҷо системаи идоракунии партовҳои сахти маишӣ ташкил карда нашудаанд. партовҳошон тариқи техникаи кироя оварда дар партовгоҳи марказҳо бурда партофта мешаванд, ки инҳам ба кори соҳаи хоҷагии манзили коммунали мушкилии худро мерасонад. ҳар як шаҳрванд бояд ки масъулият дошта бошад барои ғайриқонунии партофтани партовҳо, ташкили ҷойҳои партовгоҳи ғайриқонунӣ. фикр мекунам ки ҷумҳурии мо тоза озода мегардад.
0: фарҳанги шаҳрнишинӣ ва риояи қоидаҳои шаҳрвандӣ ин аз фаросати инсонии ҳар фарди ҷомеа сарчашма мегирад. агар имрӯз мо дар ниҳоди худу фарзандони хеш ҳисси ватандӯстӣ ва зебоипарастиро тарбия намоем, пас гуфта метавонем ки кишвари мо баҳри садсолаҳои дигар ободу сарсабз хоҳад монд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева, садобардор марҳабо Нозимова.

Дастагули таронаҳои зебои ҳунарманди ҷавону соҳибзавқ, оҳангсози хеле шинохта Валиҷон Азизов, тақдими шумо аз мавҷи радиои Садои Душанбе бо барномаҳои мо бошед.

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 000 сомон.

0: Алло, мешунаем шуморо. Хуб, мутаассифона. Алло, каканда шудён ки шунавандаи мо худ гӯширо гузоштанд. 2818 агар ин лаҳзаҳо моро мешунавед, метавонед ки боз ҳам дуюмбора бо мо дар тамос бишавед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор ҳастем, чунки шумо аллакай як посухи дуруст доред ба ҳамин суоле ки мо пешниҳод намудем. Хуб, агар пайваст шуданд, мешунавем моро.
1: Алло, мешунавем шуморо. Мутаассифона.
0: Мутаассифона. Хуб бошад.
1: Бале.
0: Инҷо шунавандаи дигари мо 6170 смс пайв мирсол намуданд. Дуруд ба шумо низ. Хуб, 2818 мо соли навбатиро пешниҳод медорем. Агар аз ҷониби шумо смс паём ба мо дер омада бирасад, мо наметавонем ки ба яъне суҳбатро бо шумо идома бидем. Ба чӣ хотир мо мегӯем бо мо дар тамос бишавед, шунавандагони гиромӣ, чунки ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, вақте дар тамос шудед, шумо метавонед ки бе ягон мушкилӣ посухи дурустро бигед. Ва вақте ки смс паём ирсол намудед ба сайтҳои иҷтимоии мо, хуб шояд бишавад сабабҳое ки смс паёми шумо хуб дертар омада ба мо мерасад. Аз ан ҳамин хотир мо наметавонем суҳбатро бо шумо идома бидем. Пас бодиққат бошед ба суолҳои навбатии шунавандагони гиромӣ.
1: суоли навбатӣ чунин аст, шунавандагони гиромӣ, бо диққат бошед ва хуб гӯш бидед. Кадом рақам ҳангоми чапа гардондан ҳамон рақам мемонад?
0: Бале, кадом рақам ҳангоми чапа гардонидан ҳамон рақам мемонад? Шунавандагони гиромӣ, алалхусус 2818 ки аллака як посухи дуруст доранд. Хуб бинед, дар ан ҳамин сайфаи иҷтимоӣ ҳастанд, аммо посух нест. Ва инҷо аввалин шуда, аллакай шунавандаи дигари мо смс паёми хешро ирсол намуданд. 2077 мо ба шумо ташаккур мегӯем, аммо ба суоли аввалини мо шумо посухи дуруст, яъне пурра набуд. Аз ан ҳамин хотир мо наметавонем ки бо шумо идома бидиҳем ин хуб бахшро. Ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо, ки бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастед. Ва 2818 посухи шумо нодуруст аст, наметавонем қабул бикунем, шумо рафтода нашавед. Ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 посухи дурусти хешро ирсол намуданд. Ва ҳамчунин 3425. Хуб, шунавандагони гиромӣ, 3425 ва 6170 ҳар дуи шумо аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол намудед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд.

0: алло, мешунавем шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруст ба шумо ҳам.
1: Ман Гулнисо ҳастам. Ин рақами 8 мебошад.
0: Гулнисо буну. Ба андешаи шумо?
1: Рақам 8 мебошад.
0: Рақам 8.
1: Бале,
2: садон тарафи гардонӣ,
1: тамоми
2: 8. Бале,
0: дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо ва мо гуфтем 3425 ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 низ аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ирсол намуданд, яъне ки ҳар се дар як самт қарор доранд. Пас омода ҳастед, ки дигар суолро пешниҳод бидорем. Гулнисобону, бо диққат бошед ба соли навбатии мо, ҳамчунин 6170 ва шунавандаи дигари мо 3425. Соли навбатӣ чунин аст: рамзи химиявии тило чи аст? Рамзи химиявии тило чи аст? Хо, метавонед бигӯед, ки чӣ гуна талаффуз мешавад, ёне ки аз кадом ҳарфҳо иборат аст?
2: Дар системаи даврии Менделеев ана ҳаминро чӣ гуна талаффуз мекунанд?
1: Рамзи химиявии тило.
0: Тило, бале. Елемент
2: дар системаи даври Менделеев.
0: H2O рамзи чи аст? Вақте H2O. Яъне ки O. Ан ҳамон тило низ ба худ
1: А ҳарфи А дорад, баъд Р У дорад, уи ҳамин кириллих буд, англиси ҳарфи А дорад, У дорад, тамом, дигар ҳеҷ чиз надорад.
2: Яъне ба андешаи шумо ҳарфи А ва U.
1: Бале, бале.
0: Чӣ гуна хонда мешавад?
2: Ба пурагӣ чӣ мешавад ан ҳамин Гулнисо?
1: Гол мешавад хонда.
0: Чӣ мешавад хонда? Дар ин ҷо ҳарфи Г аз куҷо пайдо шуд?
2: А О давом аст?
1: Арум хонда мешавад ба фикрам.
2: А Орум?
1: Бале, А Орум.
2: Бале.
0: Хуб, Гулнисобуну ҳама вақт кӯшиш мекунанд, ки ба ҳар як суоле, ки пешниҳод мегардад, посухи хешро бифиристанд.
3: Садои Душанбе, таронумгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

душанбе туро аз орзуҳо офаридан, туро умедҳо таъмир кардан, туро аз кулба то қаср оваридан, туро пардоз аз тадбир кардан, туро ҳамдастию ҳамкорӣ афроҳ, туро ҳам дӯстӣ аз меҳр ороз. чароғистон шудӣ аз меҳри дилҳо, ки оғӯшат кунам маъвои дилҳост.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوتون نوا.
2: шарҳи варзиш.
3: шоми имрӯз бозии аввалини даври чоряхнеҳои ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. дар ин давр мунтахабҳои фаронса ва марокаш барои баромадан ба даври ниманиҳои мубориза хоҳанд бурд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
4: бозии дастаҳо дар майдони Бостон стадиуми шаҳри Фоксбороуи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мегардад. назар ба бозии қаблӣ, нимҳимоятгари бошгоҳи Реал Мадрид ва мунтахаби Фаронса Орлеан Чуамени бинобар гирифтани ҷароҳат иштирокаш дар бозӣ зери суол мемонад. мавқеи ӯро Ману Коне метавонад пур кунад. ҳамчунин тағйироти кадрӣ дар ҳайати Марокаш низ дида мешавад. ҳамлагари калиди Исмаил Сайбери дар бозии қаблӣ бо мунтахаби Канада аз пояш ҷароҳати вазнин бардошт ва гуфта мешавад ки расман дар бозӣ иштирок нахоҳад кард. ба ҷои ин футболбоз Суфиян Раҳимӣ ба бозӣ ворид мегардад. фаронса бо нақшаи 4-2-3-1 ва марокаш аз тактикаи 4-3-3 истифода хоҳад бурд. дастаҳо дар тӯли таърихи худ 6 маротиба дидор анҷом доданд ки 4-тояш ба пирӯзии фаронса, як мусовӣ ва як дидор бо пирӯзии тими миллии марокаш хотима ёфтааст. ҳар ду дастаҳо аз мунтахабҳои пешрафтаи футбол маҳсуб меёбанд. коршиносон ва алоқамандони футбол дар ин дидор ғалабаи фаронсаро пешгӯӣ мекунанд. тими миллие ки дар бозии дастаҳои фаронса ва марокаш пирӯз мешавад, дар даври ниманиҳоӣ бо ғолиби ҷуфти мунтахабҳои Испания ва Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. бозӣ дар дили шаб соати 1:30 ба вақти душанбе баргузор мегардад.
5: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
6: дар солҳои соҳиби истиқлолӣ шаҳри Душанбе ба таври бесобиқа рушд карда ба яке аз шаҳрҳои зеботарини минтақа табдил ёфтааст. бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, пойтахти ватани мо рӯз ба рӯз ободу зебо ва макони писандидаи ҷаҳониён мегардад.

0: саломат бошед. Ташаккур мегӯем барои шумо, овозатон хастагиро набинад. Ва имрӯз ман мехоҳам, вақт кам аст, ба суолҳоямон посух бигӯед. имрӯз ки боз мехоҳед ба саҳнаи ҳунар баргардед, бо кадом таронаҳо? хуб имрӯз пеш худ мақсад гузоштед ки боз рӯи саҳнаи ҳунар меоед. мехоҳед ки бо ҳамин чанд таронае ки дар албом доред, дар он замоне ки дар ансамбли давлатии фалак кору фаъолият кардед, ён ки бозам муҳаббати санъатро давом медиҳеду таронаҳои нав ба нав барои шунаванда ва мухлисонатон омода мекунед?
1: ман кӯшиш мекунам кӯшиш мекунам ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам барои шунавандаи худ. албатта мавзӯҳои дарди дили мардум.
0: бале, мавзӯе ки имрӯз ҷавонон ҳамин мавзӯъҳоро қабул доранд бештар.
1: ватан, модар, дӯстӣ, ишқ, муҳаббат. албатта,
0: бале,
1: ҳамаин
0: беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будае беёди ватан беватан аст. ва имрӯз бубинед ки ватани мо чаманистони орзуҳои ҳама пиру ҷавон аст. ҳар як нафаре ки дар ин ватан иқомат мекунад, ҳар як нафаре ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, бе таронаи ватан нест. ва ман дидам ки дар кулвори таронаҳои шумо таронаҳои ватан ҳам ҳастанд. ва ман дар ҳақиқат имрӯз мухлиси шумо, пеш аз оне ки вақте мо анонси барномаро пахш кардем, гуфтанд ки хуб барояшон ҳамин суолро пешниҳод кунед ва дар почтаи электронии мо низ ҳамин суол омадааст. хуб бештар дар вақтҳои танҳои Зебо Сангова барои худаш то ба имрӯз кадом таронаро гирди лаб замзама мекард? кадом таронае буд ки дарди шуморо ҷон мебахшид, яъне ки шуморо ором мекард? кадом таронаро замзама мекардед?
1: барости ман аввал аз суруд аз модар сар кардам. зиёдтар суруди модар дар он ҷо ҳаст. ҳамин хел мисраҳое ки зиндагиро дӯст дорам то ки ҳастӣ бар сарам. ҳар вақте ин сурудро мехондам, модарам мегуфт: ҷони модар, зиндагиро ҳамеша дӯст бидор, ҳамеша зиндагиро дӯст бидор. модарам он вақт албатта дар қайди ҳаёт буданд, ман аз кор ба хона медаромадам, ба дидорашон Зебо ҷони ман омад, духтари ширини ман омад, биё ҷони модар, биё барамшин. албатта наздашон менишастаму: Зебо ҷон, як суруд бихон. аввалин орзуи модарам ҳамеша аз ман танҳо ҳамин чизро мехост.
0: барои модаратон ҳам ҳамин таронаи модарро ҳадия мекардед?
1: албатта, албатта. ҳозир ман дар ин ҷо нишастаму, ман рӯпару модари худро, чашмамро мепӯшам, мебинам ки модарам хурсанд аст ки ман бо сурудхониро сар кардам. ан ҳамин суруд, бо ҳамин суруд ҳамеша ман диламро таскин медодам.
0: хуб, рӯҳашон шод бошад. ва агарчи мумкин аст, албатта, ва мо ба пурагӣ барои шунаванда пахш мекунем ҳамарӯзаи ин таронаро. марҳамат,
1: мисраашро хондам.

0: саломат ва сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯем ва ман фикр мекунам аз ин қадар зангҳои зиёде ки аз шунаванда аст ва зафаршо коргардони мо ишора мекунад ки зангҳои телефони мунтазир мепоянд. вале мо чӣ кунем ки пеши вақт бечораем, вақт соати ба барнома ҷудо гардида ба поён расед. танҳо шумо имкон доред ки дар фарҷоми барнома чӣ дилатон мехоҳад барои шунаванда ва барои мо бигӯед. марҳамат.
1: ман таманёте дорам ки дар мо дар ватани зиндагӣ дорем ки шукри худо тинҷиву осудагиву оромӣ ҳаст.
0: бале
1: илоҳо ҳамеша дар ҳар як хонадони мардуми сарбаланди мо, тоҷикистониёни мо ҳамеша як фазои беҳтарин, фазои хубтарин, фазои хубе бошад ки ҳамеша аз хона агар садои мусиқӣ бошад, садои дилгармию хушбахтиҳо бошад, ва агар садои гирья бошад, гирьяи тифли навзод бошад. ман таманьё дорам тани сиҳат ба ҳама
0: мухлисоне ки шуморо ин лаҳза аз барномаи фарҳанги фароғати барги сабз мешунам. ман сипос мегӯям барои шумо. хуб ҳаяҷонро аз худ дур созед ва ман барои шумо барору комёбиҳо таманно дорам. ва ман чун дар оғоз гуфтам мактаби сурудхонии шумо бо ҳунармандоне буд ки ҳунармандони касбӣ буданд, бо устоди зиндаёд устод Давлатмаҳмад Холов шумо фаъолияти корӣ кардед ва устод Файзали Ҳасанов фаъолияти корӣ доштед. ҳунарманди маҳбубу хеле шинохтаву дӯст доштани Моҳрухсор Сафиева шумо фаъолияти корӣ доштед ва дар оянда низ барои шумо таманно мекунем ки ҳамон таронаҳое ки имрӯз дар кулвори таронаҳои шумо ҳастанд ба мисли ҳамин таронаҳо боз ҳам таронаҳои нав ба нав, ҷадид, замонавиву имрӯза хуб барои шунавандаҳо ва мухлисонатон омода кунед. бароятон барору комёбӣ таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, бо шумо будем меҳмони барнома Зебуни Сосанг ва ман Сангиной Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хуб таронаҳои Зебуни Со ки ҳамроҳ оварданд ҳама рӯза пешниҳоди шумо мекунем. бозам мешунавем як тарона. худо ҳофиз.

0: даври суфра,
1: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра,
0: хони гусурдаи муҳаббати радиои садои душанбе, танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи даври суфра

0: дӯстони азиз алғол шумо моро мустақиман мешунавед ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед тамошо кунед фазои студияи мо рафти барнома чӣ гуна мустақиман сурат мегирад рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 аст имрӯз шуморо бахши озмунӣ ҳозирҷавоб маслиҳат садои ошно як табассум шарҳи варзиши футбол рақами яки дунё варзише ки ҳамагон дӯст медоранд футбол 2026 ва ҳамзамон суруд барои шумо интизор аст барои шумо хушӣ мехоҳам ва шурӯъ мекунем аз бахши аввал бахше ки шумо дӯст медоред ва интизор ҳастед
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
0: саволҳо ҷолиб шавқовар аз фанҳои гуногун интихоб мегарданд бисёр вақт ин саволҳо баротон тавассути ҳамин радиову ҳамин барнома пешниҳод шудааст аммо шумо метавонед дониши худро бисанҷед ҳар нафаре ки ба се савол ҳозир ҷавоб бо на посух мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад дӯстони азиз агар ба ду савол шумо пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед имконият медиҳем ба дӯстон бо як тарона пайғоми худро бирасонед акнун таваҷҷӯҳ кунед суоли аввал барои шумо ҳамин аст металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад иштироки шунаванда тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад яъне ҳар нафаре ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад бояд занг бизанад шарт ҳамин аст 227-6152 металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад ин суол акнун аз фани химия дӯстдорони фани химияам кам нестанд ҳоло зиёд ҳастанд чунки аллакай дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ чӣ кор мекунанд иштирок мекунанд фаъол ҳастанд металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад ман як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунам ба саҳифаи телеграми садои душанбе як нафар барои мо салом мефиристад шумо хуб ҳастед мегӯяд саломат бошед ташаккур барои шумо нафари дигар менависад ки салому дуруд ба шумо ба коргардонатон дирӯз коргардони беҳтарини садои душанбе ранобону ҷашни зебои мавлудӣ доштанд ба он кас ман гуфтааст ки саломатӣ мехоҳам умри дарози бобаракат ва тамоми хубиҳои зиндагиро саломат бошед ташаккур мегӯям барои шумо 3781 акнун иштирокчиро интизор ҳастем дар бахши аввали барнома бахши озмунӣ ҳозир ҷавоб салому алайкум
3: салом алайкум
0: дуруд ба шумо
3: саломати созаҷм хеле шуговода наша парвардигор сатола шавем
0: бобои сафаралӣ
3: саломат бо саломат
0: хушомадем ҳоли шумо
3: дархост дорам ба шумо
0: дархост
3: дархост мага қабул кунем
0: чӣ хизмат кунем мо
3: ҳами дар инҷои ҷумъахон сафар вагар имконият бошад
0: саломат бошен раҳмат қабул зафари абдуров байнобад мегиранд сину соли шунавандаҳои мо гуногун

0: бас моро кӯдакову наврасову ҷавонову сини соли миёнаву калонсоло ҳам гӯш мекунанд, чунки садои Душанбе радиои мардумӣ аст ва барои ҳама табақаи аҳолии кишвар хизмат мекунад. на танҳо барои мардуми тоҷикистон, берун аз кишвар низ моро мардум метавонанд гӯш кунанд. аз афғонистону ӯзбекистону бисёр бачаҳое ки дар дигар кишварҳо ҳоло кору фаъолият доранд, тариқи маҳвора, тариқи интернет имкони шунидан ҳаст. ҳатто аз шабакаҳои иҷтимоии Садои Душанбе метавонед ҳамарӯза тамошо кунед. дар он ҷо расм видеоролико ҳастанд, гузоришҳои видеоӣ ҳастанд, яъне маълумоти муфассал, хабару гузоришҳои моро метавонед дида бошед. як нафари дигар менависад ки 6170 занг бизанед. ҷавобатон дуруст аст, аммо занг бизанед. барои мо салом гуфтааст, ҷавоб равон кардааст, ҷавобашон дуруст аст, аммо бояд ки тамос бигирад. шунавандаи
1: алло.
0: бале.
1: салом, ман Усмон.
0: Усмон ака, марҳамат, хуш омадам.
1: бале, лити, ин металли сабуктарин.
0: лити.
1: бале.
0: комилан дуруст аст ва ин кафкуби барои шумо аст. ин лити аст, металли аз ҳама сабук, лити ном дорад. номи дар навиштаҳои асри миёна чӣ буд?
1: сир ин ҷайхун омада сайхун.
0: номи дарёи сир дар навиштаҳои асри миёна
1: бале
0: чӣ буд? чӣ омада?
1: дарёи сир намедонам, лекин
0: ҷавоб надоред?
1: не.
0: истори минатдорӣ мекунам ба Усмон ака. Усмон ака хеле хеле наздик омадан, аммо акнун фурсат барои шунавандаи навбате. номи дарёи сир дар навиштаҳои асри миёна чӣ буд? марҳамат, шунавандаи навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем. 3505 ҷавобатон дуруст, аммо каме дертар.
2: салому
0: алайкум.
2: ассалому алайкум.
0: ваалайкум барсалом.
2: ман идрис аз ноҳияи данғара.
0: идрис аз ноҳияи данғара, хуш омадан, марҳамат.
2: ин ҷавоби ман сайҳун мебошад.
0: сайҳун аст. як саволи дигар
2: бошад.
0: шумо ҳам
2: бале.
0: ҷаноб, ин бо забони тоҷикӣ аст, ҳамин хел не?
2: бале.
0: ҷаноб бо забони ҷопонӣ чӣ мешавад? ҷаноб бо забони ҷопонӣ
2: басе ки ман ин император мебошад.
0: император не, додарам. барои шумо, барои падаратон як ҷавон ташаккур. онҳое ки акнун забонро медонанд, забони ҷопониро медонанд, намедонам омӯхтанд ё ҷое ки хонданд, ба ин савол бояд ҷавоб гуфта тавонанд. ҷаноб бо забони ҷопонӣ чӣ мешавад? ман як назарро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо ва ин ҷо як суруд аз Иззат Шарифӣ дархост шудааст. ҳамин хел дархостҳо боз зиёд шуд вақтҳои охир. салому алайкум ба шумо, ба коргардон. бо али оила гӯш ба Садои Душанбе дорем. саломи маро ба Фирӯза, ба апаи Ҳанифа, Суробшо, ба кӯи Музаффар бирасонед. ман Сурайёбону мухлиси шумо ҳастам. аз Муслима Қодирова дархост карда. саломат бошед. як вақт гуфтам ки сурудҳои дархостиро кам кунед, аммо шумоам ҳамин қадар суруд дархост мекунед, хеле зиёд. мо байнобад мегирем, байнобад мегирем. ман ташаккур мекунам барои ҳамаи шумо. раҳматулло, занг бизанед, мо интизор ҳастем. раҳматулло раҳмон чӣ менависад? салому алайкум. оё ман дар назар санҷи шумо ғолиб шудам ё не? чунки гуфта будам ҳа, шумо интизор шавед, раҳмон интизор шавед, мо ба ин бахш бармегардем. яку як бора менависед ин паёмакҳоро. ман дигар намедонам кадом паёмаки шуморо бихонам. салом бародари азиз, хаста набошад, овозатон. ман мухлиси шумо диловар ҳастам. хоҳиш мекунам аз шодравон тағои имроди хушвақт як тарона пахш кунед. сурудҳои дархостӣ бисёр шуд, дархости моро бихонед. суруд аз Кибриё Раҷабова пахш шавад гуфтааст. саломат бошед. акнун дархост кардед, мо байнобад мегирем. яку як бора дигар даҳ паёмаки дигар нанависед, бисёр хоҳиш мекардам. як паёмак бинависед, як дархост кунед, мо байнобад мегирем тарафи барнома. аз Ҷумъахон Сафар суруд омодааст, рафтем. ҳамин таронаро гӯш мекунем барои хушӣ ва фароғати ҳамаи шумо. мароват

0: ин садои душанбе аст. Садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
1: 102.2 FM.
2: хасан набошед дӯстони азиз, моро мустақиман мешунавед ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе тамошо доред. арзи сипос мекунам ба ҳамонҳое ки бо мо ҳастанд. мо паёмакҳо хеле зиёд ҳастанд тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. як нафар менависад ки салом алайкум, рустам дӯсти ман имрӯз ҷашни зодрӯз дорад, ӯро табрик мегӯям, барояш саломатӣ, умри дарози бобаракат мехоҳам. ва як нафари дигар ба саволи дуюми мо ҷавоб равон кардааст, аниқтараш ба саволи якум, ман барояш изҳори миннатдорӣ мекунам. тавассути телеграм низ дуруди пур аз меҳр нисоратон бошад. кормандони радиои садои душанбе, ҷавони сипос барои шумо, барои барномаи ҷолибатон. салому пайғоми маро ба ҳасанбой ҷурақулов, абдуомед ғафурзода, равшан соберов бирасонед, нуравшон мирзоева ва ҳамзамон як таронаст фотима машрабова дархост кардааст. ин шунавандаи мо чанд таклиф пешниҳод кардааст, майлаш мехонем, мо байнобад мегирем. изҳори миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи шумо. барои ин шунавандаам ташаккур, чанд таклиф пешниҳоди дигар кардааст. акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст ки гузарем ба бахши навбатии барнома.
3: садои ошнос.
2: ин бахш ном дорад садои ошно. як садое ки мо ду рӯз пайи ҳам барои шумо пешниҳод кардем, аммо шумо мутаассифона ки пайдо карда натавонистед. ман гуфтам ки ҷустуҷӯ кунед. як бори дигар ҳамин садоро пахш мекунем. ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст. садоро биёвед, садоро пайдо кунед. мараванд.
4: агар дар хона 8 соат бошед, дар театр қариб 12 соат ё 14 соат кор мекунед. хонаи дуюми ҳунарманд аст. дар он ҷо таваллуд мекунед, дар он ҷо образ меофаред, дар он ҷо зиндагӣ мекунед.
2: ин ки аст? ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон. марҳамат, ё занг бизанед, ё бинависед. касе пайдо кард, соҳиби тӯҳфа мешавад. кӣ мегӯяд ки кӣ аст? ин нафарро ҳам шумо медонед? ин садоро шунидаед? ин нафарро дидаед? ҳоло бигӯед ки кӣ аст? салом алайкум.
5: ваалайкум ассалом фирӯзҷон.
2: саломат бошед, хуш омадам. марҳамад.
5: маҳмадалӣ ҳастам, шунавандаи доими.
2: маҳмадалӣ?
5: айни ҳол аз федерасияи русия.
2: саломат бошед. ҳолатон хуб аст? коротон хуб аст?
5: шукр, ҳазорон бош, шукр.
2: барори кор муваффақият. марҳамад.
5: بله این صداها رو پای بردم با میرزا عمر کریموف. یعنی
2: میرزا عمر کریموف؟
5: بله.
2: نه دوستم، من برای شما برار میخوام. بسیاری تشکر که از این قدر دوری های دو با ما زنگ زدید. رحمت. فرصت برای دیگر شنونده ایرج عبدالایف باشد. یک نفر شنونده ما می نویسد ایرج عبدالایف نیست. این کی است؟ هنرپیشه شویسته تاجیکستان است. ҳамин хел унвон дорад. барои онҳое ки ҳоло моро мешунаванд, ҳоло моро тамошо доранд, изҳори миннатдорӣ. ман як нафар як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. саломату сарбаланд бошед бародари азиз акаи фирӯзҷон гуфтааст. як нафари дигар ман мемирам дар садои устоди худам. якта раҳмат ки сурудашро мондед. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун иштирокчӣ бошад зафари абдуров гӯш мекунем. ҳаст ягон хоҳишманд дар бахши садои ошно? дар ягон театр кор мекунад ё не? баҳодур миралибеков бошад як нафари дигар менависад. не. салому алайкум.
6: акай фирӯза, шумо бахайр. ман як мухлиси театри шумо ҳастам. мавзӯи аз ноҳияи шонин беай навобо.
2: марҳамад.
6: акай фирӯзон, як дар сарона аз азиёдин мурза пеша шумо мухлисо медад аз сари дисаи себакҳо.
2: саломат бошед, ташаккур. обод бошед. як нафари дигар менависад тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе. парвиз пулодӣ мегӯяд ин шунавандаи мо. не, парвиз пулодӣ нест. ин кӣ аст? садое ки мо барои шумо пахш кардем. агар ҷавоб нест, ягон варианти дигар агар бошад, мо гӯш мекунем. дар ягон театр кор мекунад ё не? ростӣ намедонам, аммо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҳамин хел унвон дорад. ин кӣ аст? марҳамад, ягон нафар агар хоҳишманд бошад, мо гӯш мекунем. Агар не, ман ҷавобро барои шумо мегӯям. Шомурод Аюбӣ бошад? Не, Шомурод Аюбӣ ҳам нест. Ин кӣ аст? Пайдо накардед. Акнун ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям. Баъдан Баҳрулло Абдуллоев бошад? Не, Баҳрулло Абдуллоев нест. دوستان عزیز، این نفر محمد جان نام دارد. محمد جان شومودینوف، هنرپیشه شایسته تاجیکستان که ما صدایش را انتخاب کردیم در بخش صدای آشنا و شما خیلی جستجو کردید، متاسفانه که پیدا کردن نتوانستید. آزردن نباشید، برنامه ما مستقیما ادامه دارد. حالا یک ترانه باز در خواسته دیگر برای شما پیشنهاد میگردد، یک جا گوش میکنیم، بعدم با صحبت را ادامه میدیم. حسنبای جوراخلوس مینویسد که سلامت و سربلند دی نصیب دوستان باشد. سلامت باشه، تشکر با شما. اینک یک ترانه.

0: ҳамрӯзу ҳамнаво бо садои душанбе бимонед. 102 FM.
1: Ин радиои бовас, радиое ки ҳамеша бо шумо аст, ҳама рӯза бо шумо аст. Садои душанбе. Даври суфраи дома дорад дӯстони азиз тавассути саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе. Зинда бошед бародари азиз Акай Фирӯзҷон, ба коргардон дасташон дардро набинад барои тақдими тарона. инҷо мустақим менависад ки салом алайкум, ман мустақим ҳастам, як шунавандаи дуюми шумо аз шаҳри Роғун. Ба шумо, ба кормандонатон муваффақиятҳои бепоён таманно дорам. ҳамеша саломату сарбаланд бошед. як тарона дархостӣ дорад аз Дусмурод Алиев. бимон ман сӯзаму ту дар амон бошӣ гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин шунавандаи мо ҳам як таклиф карда, саломат бошед, байнобад мегирем. ба ҳамаи шумо ман изҳори сипос мегӯям. ҳоло мегузарем ба бахши як табассум аз як ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштаи мо шумо, як латифаи намакин пешниҳод мегардад. якҷо гӯш мекунем, баъдан боз як таронаи дархостӣ баротон пешниҳод мегардад. роси як чанд соли охир мо чанд ҳаҷмнигори бисёр дӯстдоштаниро аз даст додем. мутаассифона ҳамин латифаҳояшон бо мо мондааст, дар хазинаи радиои мо мондааст, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мондааст. аз онҳо мо ёд мекунем. инак бахши як табассум.
2: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои Душанбе. ханда ҳам дорус инсонро табобат мекунад.
3: як мардак оиладор мешавад, хеб бо амри табиӣ мегӯем, як сол пас келин ҳомиладор мешавад. баъд ҷурош ҳамаш соҳиби бача будянда ба гуфтааст ки гошту занад мана дигӣ فلان جورم پسردار شد وای جورم پسردار شد همه پسردار با خدا مکنه دختردار شد یعن بعد من جورم میخندن این بیچاره کلمه گی خواهد که چیزی از نصیب ما تقدیر همش در دست خدا شکر کردن در کار اما مایل شکر میکنی کار کن بچه شود آخی بچه شود همه هم صفه بچه دارد و دختر بچه شود التماس اقلا یکمش بچه هر خم مایلش میبینیم گوش کن زنک انا روزی تاول خونه میری کو با من میرم اونجا با من دوت نزنم تو اونجا گویی که دختر برای نومش دیگر چی میمونی چخیل من میرم جیخ نزنم تو بالا نگاه کن میگم ها چی شد اگر بچه شود گویی که پمیدور شد اگر دختر شود گویی که پیاز شد فهما ها با دختر نگوییم هم مایلش خود از کلی رفت است بعد یکی زن زنم که بیا کلی نلکه تولد کرد بر رفت است تاییدمون تولد خونه بود ها سلام برخون لبای چی شد پیاز یا پمیدار کلی هم شویخ میدین که پمدر شکراب شد

0: гузориши муфассал.
1: Бо мақсади мониторинги муҳити зист дар самти назорати ихроҷи моддаҳо ба ҳавои атмосфера аз рӯи 8 нишон дод дар 11 нуқтаи муҳофизатӣ 176 чемкунакҳои инструментали дар самти партовҳо ба манбаъҳои обӣ, дар 86 иншоот 168 намуди партовҳо дар самти шӯшавии замин, 18 намуди хок ташхис карда шуданд. Чунин иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷамъбасти 6 моҳаи аввали соли 2026. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
2: Дар ин соли аввали соли 2026 дар ҳамкорӣ бо мақомоти
3: Исфандиёр Шукурзода, муовини раиси ин ниҳоди давлатии кишварамон иттилоъ дод ки кумита фаъолияти худро дар ним соли 1-уми соли 2026 дар доираи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тибқи қонунгузории амалкунанда санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ба роҳ монда ҷиҳати татбиқи барномаи нақшаҳои миллӣ, вусъати ҳамкориҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ ва пурзӯр намудани назорати давлатӣ корҳои заруриро ба анҷом расондааст. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: самти дигари фаъолияти кумита ин ҳифзи ҳайвонотҳои нодири кишвар мебошад. Дар натиҷаи татбиқи чораҳои ҳифзи муҳити зист, пурзӯр намудани назорати давлатӣ ва се намудани майдонҳои ҳудудҳои табии махсус намоишшаванда низ мо шоҳид он ҳастем ки яъне саршумори ҳайвонотҳои нодир зиёд шуданд.
3: Тибқи назари муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода, қонунвайронкуниҳо дар ҳифзи муҳити зист низ вуҷуд доранд ки мо дар ин самт чораҳои зарурӣ меандешем.
2: Шумораи зиёди қонунвайронкунӣ дар соҳаи партовҳо ба қайд гирифта шудааст. Яъне дар нимсоли аввал 3136 ҳолат ошкор шуд, яъне ба маблағи 1,131,182 сомонӣ ошкор шуд. Яъне мушкили ҷой дорад ки ҳамин ҷаримао шудааст.
3: Дар натиҷаи воридоти хеле зиёди воситаҳои нақлиёти мусофиркаш дар шаҳри Душанбе ҳаво атмосфери рӯз то рӯз вазнинтар мешавад ки барои бартараф кардани ин мушкилӣ мо корҳоро аллакай ба роҳ мондаем, мегӯяд Исфандиёр Шукурзода, муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
2: Мо медонем ки яъне электромобилҳо ба тозагӣ даромада истодаанд. Мушкилотҳои экологӣ айни замон яъне батареяҳо вале вуҷуд надоранд. Яке мо мехоҳем намехоҳем, соли пас, ду сол пас ин масъала масъалаи мумра мешавад. Айни замон мо дар ҳамкорӣ бо муқомоти иҷораи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, ки асосан миқдори зиёди автомобилҳои электромобил яъне электромобил дар шаҳри Душанбе қарор доранд, дар яке аз таксабазҳо яъне мо ҳамчи пешниҳод мекунем ки ягон амбур сохта шавад ва яъне муваққатан ҳамин батареяҳо ҷойгир карда шавад, чунки инҳо ҳама партовҳои такрористифодашаванданд, инро партовта намешавад ё дар таркибаш металлҳои қиматбо доранд, инҳоро метавонанд ки коркард кунанд.
3: Кумита барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар маҷмӯ 86.8 гектар қитъаҳои замин дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва заминҳои ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ҷудо ва ба мақомоти маҳаллии ҳифзи муҳити зист вобаста карда шудааст. Гуфта шуд дар нишасти матбуотии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Нигинаи Давронзод, Садои Душанбе.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор буда мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои Садои Душанберо пайгир бошед.

чун дарахти кӯшаруида, мо ва ту пайванду пайвастем. Пеш аз ин бо ҳамдигар будем, баъд аз ин –

0: шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: Суруду таронаҳои дилошуб тариқи радиои садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM. 102.